Один FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: бар души моей. Два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

στο Odin FM. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Я так сильно намагався тебе забути, що тепер запам'ятав назавжди.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.

0: Секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Сокальщина знову отримує сумні звістки з війни. Загинув герой Василь Кривуля, 1971 року народження, житель селища Жвирка. Родом Жовківського району, де проживав 15 років. Згодом навчався у Равському училищі, де здобув професії механізатора та слюсара-ремонтника. Після завершення навчання проходив строкову військову службу, а згодом працював за кордоном. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала підтвердження, що Василь загинув. Про час зустрічі героя та чин поховання повідомимо додатково. Вічна пам'ять герою. Сокальщина у скорботі за героєм Ярославом Капустяком. Як написала міська рада, народився він 26 січня 1982 року народження у селі Лешків Шептицького району. У 1989 році закінчив місцеву восьмирічну школу, після неї продовжив навчання у місті Угнів, де здобув професію автомеханіка. У 2000 році Ярослав був призваний на військову службу до міста Броди. В останні роки свого життя працював на фермерських роботах. Ярослав зростав кмітливим, добрим та щирим юнаком. У селі його знали і любили. Не було людини, з якою він не міг би поговорити. Був товариським, відкритим до людей. Завжди знаходив добре слово для кожного. 8 березня 2024 року Ярослав був призваний на військову службу для захисту України. Підготовку проходив у селі Мала Любаша Рівненської області, а далі продовжив службу у військовій частині А7400 на посаді кулеметника. За неповних півтора місяці 19 квітня 2024 року обірвався зв'язок із Ярославом. Після його зникнення рідні не припиняли пошуків. Двоюродна сестра протягом тривалого часу розшукувала брата, боролася за нього, зверталася до відповідних органів та робила все можливе, щоб встановити його місце знаходження. Рідні жили надією та вірою, що Ярослав повернеться. Пізніше його особу було підтверджено за результатами ДНК-експертизи. 1 травня 2024 року Ярослав Капустяк загинув у місті Часів-Яр Донецької області під час захисту України. Особливо дорогими для двоюродної сестри Галини назавжди залишаться останні слова Ярослава під час їхньої останньої розмови. Цитуємо: «Сестру, ти мене любиш, ти будеш мене шукати». Після цього він попросив її обов'язково зателефонувати матері. Він нагадував про це тричі. Тоді ніхто ще не міг знати, наскільки важливими стануть ці слова. Здавалося, ніби Ярослав щось відчував і хотів залишити найважливіше прохання. Його прохання було виконане. Його шукали, чекали, вірили та до останнього не втрачали надії. Понад усе Ярослав любив маму. Для неї він був найдорожчим сином. На долю матері випало страшне випробування поховати трьох своїх синів. Ярослав назавжди залишиться в пам'яті рідних, друзів, односельців та побратимів як добрий, щирий, кмітливий, товариський і життєрадісний. Його життя обірвалося надто рано, але любов до нього та пам'ять про нього завжди залишиться в серцях тих, хто знав його і любив. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Герої не вмирають. Про зустріч та чин похорону воїна повідомимо, як тільки стане відомо.
0: До інших тем.
1: Про найважливіші події та новини, які відбулися за добу у нашому районі, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Шептицька громада провела в останню земну дорогу свого героя Ігоря Кирилова. Поховали воїна на алеї героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять і шана герою. У Шептицькій гімназії номер 3 стартував швейцарсько-український проєкт «Десайт» – літній табір, який об'єднав півсотні учасників. Триватиме він 10 робочих днів. За минулу добу рятувальники району здійснили 5 виїздів. У базі по вулиці Витківська сталася пожежа стерні у селі Пиратин. Радехівська громада сталося загоряння торфу у Шептицькому по вулиці Шевченка. Виникла пожежа автотранспорту, загорівся моторний відсік в автомобілі «Шкода Октавія». До прибуття пожежного рятувального підрозділу очевидцю вдалося ліквідувати пожежу за допомогою порошкового вогнегасника. Після прибуття рятувальники провели роботи з охолодження моторного відсіку автомобіля. Також Також у селах Конотопи Сокальської громади горіла стерня, а

0: у Стоянові сміття Радехівської громади. Дубровицька громада розпочала розробку стратегії розвитку на 2028-34 роки. Як повідомили у селищній раді, це один з найважливіших стратегічних документів громади. У четвер, 20 серпня, о 10 годині відбудеться перше засідання робочої групи. Стратегія визначатиме основні напрямки розвитку Дубровицької громади на наступні 7 років. Тому надзвичайно важливо, щоб процес її підготовки був відкритим, а мешканці громади мали можливість долучитися до формування майбутнього своєї громади. Під час першого засідання планується розпочати опитування мешканців, роботу над СВОТ, аналізом громади, визначення її сильних і слабких сторін, можливостей та загроз. Результати цієї роботи стануть основою для формування стратегічного бачення пріоритетів та цілей розвитку Дубровицької територіальної громади. У межах проєкту також передбачено проведення стратегічної екологічної оцінки стратегії та плану заходів, розроблення плану залучення громадян до прийняття рішень, проведення конкурсу громадських ініціатив із фінансовою підтримкою проєктів, запропонованих мешканцями громади, проведення тренінгів і семінарів із питань стратегічного планування, комунікації, справедливої трансформації та залучення громадян до прийняття рішень. Нагадаємо, розроблення стратегії відбувається у межах проєкту «Залучення громадян до справедливої трансформації вугільних регіонів Львівщини», який реалізовує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки Міжнародного фонду відродження та GIZ за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Мешканців громади запрошують активно долучатися до цього важливого процесу та разом формувати бачення майбутнього території та визначати пріоритети її розвитку на наступні роки. У вівторок відбулося засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. На порядок денний виносилося 10 питань з різним. Серед основного заслухали та погодили прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки, затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій громади на наступні 2 роки, розглянули питання про найменування іменованого об'єкта за межами населеного пункту Шептицької громади, комплекс будівель та споруд номер 7, 10 та 12, надали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами по вулиці Сокальська, 5, ФОПу Шмигельському, створили робочу групу з формування завдання та розроблення комплексного плану просторового розвитку території Шептицької міської територіальної громади. На завершення заслухали питання про надання згоди на оформлення договорів позички та про включення до фонду захисних споруд цивільного захисту найпростіших укриттів. Більш розширено у наступних випусках новин. У вівторок, 18 серпня, розпочав свою роботу виконавчий комітет Радехівської міської ради, який проводить 46-те своє засідання. На порядку денному 22 питання. Серед головного затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій міської територіальної громади на 2027-2029 роки. З цього питання доповідав перший заступник міського голови Володимир Шевчук. 17 за, рішення прийняте. З наступного питання про схвалення прогнозу місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки та про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на поточний рік доповідала начальниця фінансового відділу Леся Прус. Члени виконкому погодили 2 питання одноголосно, 17 за, рішення прийняті. У Шептицькому вдруге провели молодіжний фестиваль «Шеффест». Ініціатори дійства виступили молодіжний центр «Хомспейс», хаб «Космодром» та молодіжна рада при міській раді. Цієї неділі молодь запрошувала відвідати їхній фестиваль, який відбувся у парку культури та відпочинку. Для відвідувачів день минув не лише сповнений музики, а й творчістю, активностями та новими знайомствами. Фестиваль відкрили на сцені Народного дому. Паралельно у парку проходив ярмарок місцевих майстрів, які представили свої крафтові вироби, унікальні речі ручної роботи та провели майстер-класи за донати. Знайомимось із майстринею з хусткування із міста Соснівка Вірою Олеш.
1: На Шефесті я, як і всюди, представляю Україну і українську хустку. І моя місія – показати українську хустку, яка вона гарна на жіночій голові, яка вона традиційна, яка вона сучасна. Не треба боятись хустки, ми вільні жінки, робимо, що хочемо, і в тому числі хустку як хочемо, так і носимо.
2: І тоді ще одне питання, а чи зголошуються люди, хочуть побачити себе
0: Кості.
1: Бувають такі напливи, що черга, а буває, що треба запрошувати. Це від настрою і від розуміння ситуації. Я з того нічого собі не роблю, тому що я можу запросити, посадити, пояснити, переконати.
0: Поряд із хусткувальницею дітей гончарству навчала мисткиня зі Соснівки студії Смерека Оксана Мартинович.
2: Ваша місія на шефесті?
3: Дарувати радість собі і людям. В наш цей час дуже такі добрі емоції нам не вистачає всім позитиву. Взагалі фест тут продумано, щоб заохотити людей, щоб зібрати, допомогти нашим солдатам, нашим воїнам.
2: Багато людей зголосилося, що...
3: Байсергас?
2: Так.
3: Черга навіть якийсь час була, дуже приємно. Я тільки раз була в Червоногорі, так багато людей, як сьогодні, не було ще. Так, хоча я думала, жарко люди на озері, на річці, тримати. Напевне, тому що це доброчинна така організація, доброчинний захід.
0: Поки ми розмовляли із майстринею з гончарства, зі Соснівки пані Оксаною, свою роботу завершила дівчинка, яка приєдналася до майстер-класу.
2: Тебе як звати?
4: Злата.
2: Ти звідки?
4: Звідси.
2: Що нині робили, що тримаєш в руках?
4: Я робила кружку з глини. Класно, сподобалось.
0: Далі ми пішли знайомитися із місцевою майстриною, авторкою численних ляльок-мотанок Іриною Пархоменко, чиї лялечки відомі не лише в Україні, а й поза її межами.
5: Почаємо лялечки робити, лялечки-травнички, вузлову ляльку, першу ляльку українську, ляльку з горішком в головці. У мене багато, великий вибір. Лялечка така з кісками, така складніша. Чотири види лялечок.
2: А скільки зголосилися до вас? Чи хочуть таке виготовляти?
5: Було вже, певне, з 6 і 7 вже є. І в черга стоїть ще. Бажаючих дуже багато є. Хочуть вчитися.
2: Скажіть, такий фестиваль він
5: потрібний. Дуже потрібний молоді. Відірвати від гаджетів їх. Трошечки розважитись, поспілкуватися, порелаксувати в місті. Звичайно, що потрібний такий фестиваль.
0: Свої локації мала алея громадських організацій, де кожен мав можливість познайомитися ближче з місцевими громадськими та молодіжними організаціями. Свою локацію поряд із ними представив і місцевий військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, розповідає ліцеїст Максим Жук.
2: Яка ваша місія сьогодні на шефесті?
6: Залучити молодь і людей до навчання військового ліцею. Брошурки, щоб дізнатися, які документи потрібно подавати в ліцей при поступі, що цікаво є в ліцеї. Ну, все про ліцей.
0: Навчання з домедичною допомогою у Шептицькому проводили і до повномасштабного вторгнення, адже вони корисні як для мирного, так і для воєнного часу. В парку культури та відпочинку вкотре навчала молодь, дітей та дорослих інструкторка з першої домедичної і тактичної медицини фальшер військової частини Т-0110 Тетяна Гнатів.
2: Чого навчаєте? Що показуєте?
7: Перша домедична допомога і такмет.
2: Чи хочуть вони вміти і знати?
7: Найбільше хочуть діти. От вони підходять, питають, а дорослі бояться, не знають, чого так, і от так завжди. Можливо, соромно зізнатися, що не знають правильно, як надавати допомогу. Але це ж класно навчитися. От я навіть батьків йшли з карапузиком маленьким, закликала, кажу, ходіть, покажу, як правильно, якщо б дитинка подавилася, що би ви робили. Бо багато роблять помилки, і щоб таких помилок не зробити, треба знати правильні дії.
0: Поряд ми бачимо чималу кількість дітей, які активно витинають і приклеюють різноманітні картинки. Запитуємо у волонтерки Валентини, чому так багато діток на цій локації.
8: Український Червоний Хрест має свою локацію. Ми представники Шептицької районної філії Товариства Червоного Хреста України. Сьогодні був інформаційний стенд, тобто ми інформували батьків і діток щодо того, як працює Український Червоний Хрест, що ми робимо, які в нас є діяльності, яка є місія Українського Червоного Хреста. Бо насправді дуже багато стереотипів про Червоний Хрест, якихось таких міфів, то ми їх розвіювали. А дітки сьогодні займаються заняттями з елементами творчості з напрямку психосоціальної підтримки. Діти тут покращують емоційний стан, відновлюють почуття безпеки. Наразі ми робимо колажування. Дітки створюють свою карту бажань, наклеюють всякі різні картинки, обговорюють, що вони хочуть, проговорюють це в голос. Їхні бажання, які вони наклеїли на листочок, обов'язково здійсняться.
0: Місцева дівчинка Анастасія, яка бере участь у колажуванні, розповіла про що мріє і чим захоплюється.
9: Я тут клею, що я люблю подорожувати дуже сильно, люблю їхати на море. Ну, я люблю музику. Я ще доклеїла.
2: А що таке є нездійсненне, що би ти хотіла, щоб було, щоб здійснилося?
9: Щоб закінчилась війна.
0: Знайомимося із громадською організацією «Наша успішна країна», розповідає її членкиня Світлана.
1: Ми представляємо нашу місцеву письменницю, на жаль, вона відійшла в кращий світ. Ось Оксану Карнагу-Легуцьку. Ось її література, її син приніс на пожертву на ЗСУ для того, щоб ми продали її. Можливо, хтось за донат купить, або просто хтось, бачите, просто діти навіть підходили, кидали це на ремонт автомобілів, ну або щось на потреби ЗСУ.
0: По завершенню благодійного концерту та дискотеки для молоді ми поспілкувалися із координаторкою молодіжного хабу «Космодром» Вікторією Чех.
1: Чи вдалося нині організувати ще фест, як і планували, і чи були якісь труднощі цього року?
10: Та, звичайно, через військовий стан завжди кожного року є труднощі в плані безпеки. От, але цього року ми там максимально підготувалися там з боку і підтримка адміністрації обласної. Всі дозволи укриття, типу, слава Богу, і безповітряної тривоги, тому що також кожного разу потрібно буде до цього готовим, але все гаразд. Серед викликів то завжди загадка стосовно погоди, кількості людей, та тобто таке поточне. Але зараз бачимо, що дуже багато гостей, дуже в цьому раді. Досить тривалий час готували цей захід із декораціями, з програмою, з виконавцями. Та тому раді, що вдалося. Тому нашу відповідь так вдалося. Наша команда зараз задоволена результатом.
0: Як наголосила одна із організаторів заходу, це було молодіжно, музично, без тривог та з користю.
2: Мета і ціль була яка?
10: Загалом, відповідаючи на це питання, то важливо згадати, хто це організовує. Саме є молодіжний центр Homespace і молодіжний хаб «Космодром» разом з відділом культури і народним домом. Якщо головне завдання – це залучити молодь до такого культурного і важливого дозвілля. Та, тобто, у нас ціль – це залучати молодь до такої неформальної освіти, до культурного дозвілля. Та, тобто, показати, що є і різні варіанти, як молодь може розвиватися в нашому місті. Що це не тільки там про вечори на лавочках чи в торговому центрі, може бути багато класного різного дозвілля. От, і, власне, таким заходом ми показуємо себе. Ми хочемо залучати після цього більше учасників нашої команди до наших заходів. Та й таким чином робимо такий масовий захід, щоб потім втримати аудиторію і далі залучати наші інші проєкти, заходи.
0: Захід завершився атмосферою єдності, музики та натхнення, яке зробило його важливою подією культурного життя міста. Зазначимо, особливістю події став благодійний концерт за участю місцевих молодіжних гуртів під час фестивалю. Шефест вдалося зібрати 23645 гривень на підтримку захисників із 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія». Шептицька міська рада дякує команді громадської організації «Космодром» та молодіжного центру «Homespace» за атмосферу, єдність і свято, яке об'єднали заради перемоги. З нагоди Дня Незалежності України Державна служба у справах дітей започаткувала флешмоб «Діти Незалежності України», покликаний дати можливість дітям висловити власне бачення незалежності, свободи та майбутнього країни. До участі запрошуються діти різного віку та з різним життєвим досвідом. Для цього пропонується записати коротке відео, у якому дитина продовжує фразу «Для мене незалежність – це». Готове відео опублікуйте на офіційній сторінці громади, служби чи закладу в соціальних мережах, додавши хештег «Діти Незалежності України» та позначивши офіційну сторінку Держслужби України у справах дітей.
11: І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію «Раді Сокаль» в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».
12: Більшу ритм світобудови.
13: Ранок на «Радіо Сокаль».
12: Відчуй ритм світобудови.
13: Ранок на Радіо Сокаль.
14: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: звонили.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицької РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галія Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. «Галія Балована»

0: Соколь з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Інна Баджай, Вікторія Галишин, Дарина Корницька, Давид Лучанінов, Олеся Красько, Уляна Яців. Напевно, 2 роки він не посміхався взагалі, відколи демобілізувався в кінці 2015 року. З болем згадує мама полеглого захисника-героя Романа Коляди. Постійно замислений. Не знає, про що він думав і що його мучило. Коли йому телефонували, він казав одне слово – «Сич». То його бойовий позивний. Бойові побратими Романа дивувалися, чому саме такий позивний. Адже сич – це невеликий птах розміром з галку, як сова. Має компактне тіло і щільне опірення, а Роман же навпаки – високий, кремезний, сильний хлопчина. Йому подобалося саме звучання – коротко та чітко. Сич, пригадують побратими. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Роман Зіновійович Коляда народився 21 листопада 1982 року в місті Червоноград. Сьогодні його почесний громадянин. Навчався в гімназії номер 4 міста Червонограда. Любив читати, але найбільше його цікавила хімія. Класна керівничка і вчителька хімії Віра Гута розповідає. Роман був дуже оптимістичним, комунікабельним та товариським. Дуже полюбляв вибухонебезпечні прилади та проводити експерименти. Усміхнений та щирий. Саме таким я його завжди пам'ятатиму. Улюблений предмет в школі не зрадив і коли обрав майбутню спеціальність – хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. З 2000 по 2005 рік навчався в Національному університеті «Львівська політехніка» і здобув кваліфікацію магістра з хімічної технології та інженерії. Тоді, у студентські роки, юнак захопився ультранаціоналістичними поглядами. Побратим і однодумець Романа Антон Петрівський називає воїна легендою націоналістичного руху Львова. На початку 2000-х років в лавах УНСО у нього було псевдо «Термінатор». І недаремно. Кремезний, спортивний, безстрашний і, що найважливіше, дуже розумний. Один із найкращих бойових машин. Перемотлошив купу львівських проросійських елементів, розповідає Антон і додає. Рома був неймовірно позитивною людиною, скромний дуже, розумний. Він був відчайдушним бійцем, завжди готовим іти на ризик і водночас люблячим сином, вірним другом, побратимом, який завжди був готовий подати руку допомоги.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Незадовго після закінчення вишу у 2007-2010 роках молодий спеціаліст стає заступником головного технолога закритого акціонерного товариства «Бахчисарайський комбінат «Будіндустрія». Згодом кар'єру свою будував в Києві. Колеги згадують Романа як спокійного, впевненого та цілеспрямованого професіонала, який був відданий своїй справі, готовий завжди допомогти, вислухати та порадити. Воїн був активним учасником акції «Україна без кучми» у 2001 році. Помаранчевої революції та революції гідності. У перших рядах бився з Беркутом і у 2014 році одним із перших пішов добровольцем на війну у складі 54-ї окремої механізованої бригади 131-го окремого розвідувального батальйону. Старший солдат Роман Коляда, нагороджений Хрестом розвідника, медаллю за жертовність і любов до України, відзначений подякою і грамотою командування. В кінці 2015 року демобілізувався. І, як пригадує мама, тоді, напевно, 2 роки не посміхався взагалі. Був постійно замислений.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 24 лютого 2022 року, коли окупант пішов повномасштабною війною, Роман знову приймає виважене і свідоме рішення. Кидає добре оплачувану роботу і добровільно знову стає в стрій. На цей раз у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону роти вогневої підтримки від окремленого підрозділу УНСО, де й отримав звання молодший сержант. Про таких людей говорять герой та патріот. І ці слова – не пустий звук. Адже мало хто готовий до останнього подиху відстоювати те, що він любить настільки сильно та віддано. На полі бойових дій в зоні ризику завжди був на позитиві, згадують побратими. Рома завжди відповідав на СМС «Я живий». А коли мав свій день народження, жартував, що в нього кожен день свято і літають салюти. Жаль, більше не пожартує. Не підніме настрій, тому що він таки вмів це робити, як ніхто. І вже не відпише, що живий. І запевняють, що будуть жити і боротися за нього, маючи за честь бути колись пліч-о-пліч. На свої іменини 1 грудня 2022 року в районі села Білогорівка Бахмутського району Донецької області воїн прийняв свій останній бій. Вічний спочинок полеглий захисник віднайшов на кладовищі в селі Опільському.

світлій пам'яті героя Романа Коляди присвячується. 1982-2022. Назавжди 40. За свою відвагу та відданість указом президента України Романа Коляду нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
5: Реклама. Радіо «Сокаль».
6: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
7: Середа. На календарі 19 серпня, 9. Ранково розпочався відлік до вашої ваги. Новини коротко про головне. Росія атакувала балістикою з нашкодженого 58 із 65 дронів з бандеролями. У Раді тривають зустрічі з Хмарою та Сибігою після понад 5-годинного діалогу. І на бої САП заявили про спецоперацію серед фігурантів, чини і колишній нардепи та високопосадовці Офісу Президента. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
6: Про події в Україні.
7: Росія вночі випустила по Україні 2 балістичні ракети та 65 дронів, з яких збито або придушено 58, у тому числі 2 бандеролі, повідомили у повітряних силах Збройних сил України сьогодні вранці. За їх даними, у ніч на 19 серпня противник атакував 2 балістичними ракетами «Іскандер-М» 65 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Орел, Донецьк, Гвардійське. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною збито, подавлено 56 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дронів інших типів, а також 2 баражуючі боєприпаси «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях, йдеться в повідомленні повітряних сил Збройних сил України. Зустрічі з кандидатами на посади міністра оборони Євгенієм Хмарою та міністра закордонних справ Андрієм Сибігою тривають у парламенті після понад 5-годинного діалогу напередодні, повідомили у прес-службі апарату Верховної Ради у середу. Сьогодні вранці продовжилися зустрічі народних депутатів від парламентських фракцій та груп із кандидатами на посади міністра оборони та міністра закордонних справ Євгенієм Хмарою та Андрієм Сибігою. Учора діалоги тривали понад 5 годин, повідомили у Верховній Раді. Говорили, як вказано, про завдання та виклики, які стоять перед державою, а також про бачення кандидатів щодо ключових пріоритетів роботи. Адже, як зауважується, йдеться про очільників відомств, від роботи яких значною мірою залежить обороноздатність держави, позиції України на міжнародній арені та досягнення її стратегічних цілей. Народні депутати наголошують на важливості постійного діалогу між урядом і парламентом, спільного розуміння пріоритетів та скоординованої роботи над рішеннями і законодавчими ініціативами, необхідними для посилення обороноздатності держави, зазначили у Верховній Раді. Нагадаємо, 15 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено тимчасово керівником колишнього ВО голови СБУ Євгенія Хмару. Згодом в багатьох містах України відбувалися протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити головкома ЗСУ. Пізніше Олександр Сирський оголосив про відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головнокомандувачем став Михайло Драпатий. ТВО голови МЗС після відставки уряду Юлії Сверденко став міністр попереднього уряду Андрій Сибіга. Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про спецоперацію з викриття злочинної організації серед фігурантів чини і колишні нардепи та високопосадовці Офісу Президента. НАБУ і САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб. Деталі згодом повідомили у НАБУ і САП. Була остання інформація у цьому випуску новини. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
6: Новини на Радіо Соколь.
4: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
8: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
7: Інформаційний радіо «Сніданок» розпочинає свою роботу, в межах якого будемо активно відслідковувати усю найголовнішу і найважливішу інформацію про події України і світу у структурованих рубриках. Зокрема, поговоримо про свіжу аналітику і про заяви, які звучать у світі на тлі подій, що відбувається в Україні. Ну і, звичайно, не оминатимемо нашою увагою і свіжі синоптичні прогнози. Тож перша порція таких новин від синоптиків на продовження цієї 9-ї ранкової. День сьогоднішній обіцяє бути із змінливою хмарністю з максимальним теплом 22-23 градуси. По обіді слід очікувати незначних опадів у вигляді дощу. Увечері термометр покаже 19 градусів вище нуля. Поки що на студійному 17 градусів із позначкою плюс. 742 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск відносно вологість повітря. В межах 50-60%, вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду. Сьогодні буде його швидкість. Ну а завтра до нас повертається літо, незважаючи на те, що воно все ще триває, щоправда відраховує свої фактично завершальні дні. У плані температурних показників четвер 20 серпня обіцяє бути абсолютно сонячним і достатньо спекотним. Максимально теплих 29-30 градусів покаже термометр завтра. Ранок завітає із позначкою 21 градус вище нуля, увечері термометр покаже 24 градуси тепла. За вікном, повторюсь, переважатиме сонячна погода, опади завтра мало ймовірні, впевнено, заявляють синоптики.
8: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на радіо Сокаль.
2: О, ранковий гороскопчик.
3: Слово зіркам у нашому ефірі, а точніше астрологам, оскільки саме вони вміють щось там побачити і прочитати поведінці зірок, що, на їхню думку, має бути корисно для нас. День, коли дуже важливо і навіть необхідно, стверджують вони, проаналізувати свої помилки та зробити важливі висновки на майбутнє. Отож, хто сьогодні буде аналізувати більше, а хто менше, дізнаємося у деталях для кожного із знаків зодіаку.
4: Овен.
3: Цей день або хоча б його другу половину рекомендується присвятити собі, зайнявшися справою, яка приносить представникам вашого знака справжнє задоволення. Звісно, у кожного з вас це буде щось своє.
4: Телець.
3: Запальність притаманно представникам цього знака слід завжди стримувати, але сьогодні це особливо важливо. Вона може підштовхнути вас до сварки з близькою людиною, а впертість не дозволить визнати свою провину та перепросити.
4: Близнюки.
3: Категоричним небажанням працювати можна буде боротися лише одним способом. Якомога швидше виконати все, що ви запланували на цей день, а решта часу присвятити бездіяльності, на яку ви заслужили.
4: Рак.
3: Цей день сприятливий для серйозних життєвих змін. Можна влаштовуватися на нову роботу та розлучатися, або навпаки об'єднуватися з коханою людиною, що супроводжується відповідною зміною місця проживання.
4: Лев.
3: Рекомендується хоча б один цей день не думати про роботу. Усіх справ, як відомо, однаково не переробиш, а здоров'я у вас одне, тому потрібно, незважаючи на розклад робочого тижня, присвятити час відпочинку.
4: Діва.
3: Цього дня, втім, як і будь-якого іншого, не варто сваритися з оточенням, навіть якщо вам вдасться одразу ж помиритися з тим, кого ви образите. У нього однаково залишиться неприємний осад.
4: Терези.
3: Цей день сприятливий для кардинальних життєвих змін. Варто зробити те, до чого ви давно прагнули, але з якихось причин не наважувалися здійснити. Наприклад, переїхати до іншого міста чи навіть країни.
4: Скорпіон.
3: Спілкуючись із оточенням, потрібно ретельно стежити за своїми словами. Якщо відчуваєте, що хочете сказати щось уїдливе, переведіть сарказм у жартівливу площину, так вам вдасться зберегти добрі стосунки з людьми.
4: Стрілець.
3: Тим із вас, хто цього дня хоче встигнути багато зробити на роботі чи вдома, бажано скласти детальний план дій. Дотримуючись його, ви зможете легко і швидко виконати будь-які завдання дня, хай їх буде скільки завгодно.
4: Козиріг.
3: Не варто покладати особливо сподівань на професійні досягнення цього дня через розслабленість, яка, як назло, буде вам притаманна в цей час. Навряд чи вдасться зробити щось серйозне, тож краще присвятити час відпочинку.
4: Водолій.
3: Не варто перейматися через неприємності професійного та побутового характеру. Не мене й доби, як ви спокійно про них забудете. А витрачені нервові клітини, як відомо, відновити не вдасться.
4: Риби.
3: І на завершення. Прогнози для риб. Цей день категорично не підходить для ухвалення серйозних рішень. Якщо ви помилитеся, ймовірність цього досить висока. Уникнути неприємних наслідків не вдасться, тож краще відкласти цей процес на кілька днів.
5: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.

0: шашлики, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах «Галя Балована». А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
1: Радіо Ранок на Радіо Сокаль.
2: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: сьогоднішній програмі експертна платформа, яка продовжується о 9-ранковий наш інформаційний радіо «Сніданок», говоритимемо про економіку держави-агресора, власне, про очевидні проблеми. Тут воліють не говорити, ба більше навіть їх не помічати. Перемогу Путіна рознесли вщент навіть в самому Кремлі. На бунт пішов ключовий економіст, за що і, власне кажучи, поплатився. Отож, про економічні показники експертною мовою говоримо сьогодні. Кремль жорстоко реагує на правду про економіку. Головного економіста звільнили за дзвінком згори. Про це йдеться у крайньому звіті Інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, російський державний банк звільнив головного економіста Андрія Клепача через його оцінку стану економіки Росії. Експерт заявив про стагнацію, воєнну кризу та загрозу для теорії перемоги президента Володимира Путіна. Ну, все сказав так, як воно є. Однак 21 травня Клепач представив московській біржі свій аналіз економічних і геополітичних викликів, які стоять перед Росією. Під час засідання Нікітського клубу, за його оцінкою, російська воєнна економіка перебуває у стані стагнації. Серед чинників, що гальмують економічне зростання та інвестиційну активність, фахівець назвав значні оборонні витрати, жорстку монетарну політику, санкції та українські удари по інфраструктурі. За словами Клепача, російське медіа The Moscow Times повідомило про це 14 серпня. Наступного дня його заяву почали цитувати і інші російські ЗМІ. 16 серпня видання The Bell з посиланням на близьке до Клепача джерело заявило, що генеральний директор ВЕБ Ігор Шувалов звільнив економіста того ж дня після дзвінка згори. Інше джерело також підтвердило, що причиною звільнення стала його економічна оцінка. За даними ЗВЛ, Клепач протягом 12 років працював головним економістом. До цього він 6 років був заступником міністра економічного розвитку. У цей період міністерство очолювала нинішня голова Центрального банку Росії та нинішній міністр оборони Росії Андрій Білоусов. У своєму аналізі від 21 травня, який сьогодні, очевидно, і лягає в основі звіту аналітиків Інституту вивчення війни, а цей аналіз головний економіст Росії проводив 21 травня, і у ньому він зазначив, що Росія поки здатна вести війну на виснаження, не доводячи економіку до колапсу. Водночас, на його думку, така політика підвищує ризики соціальної кризи та може призвести до подальшого відставання Росії від США, Китаю та України у сфері економічного і технологічного розвитку. Окремо економіст звернув увагу на наслідки українських атак по російській портовій, нафтовій, хімічній та логістичній інфраструктурі. Він вважає їх суттєвим макроекономічним фактором, який перешкоджає розширенню російської економіки. За прогнозом Клепача 2026 року це може спричинити уповільнення річного економічного зростання майже до нульової позначки. Водночас економіст констатував значне збільшення російських оборонних витрат після початку повномасштабного вторгнення до України. Через це військово-промисловий комплекс країни дедалі сильніше витісняє цивільний сектор, посилюючи обмеження для промислових підприємств, які не пов'язані з обороною та сприяючи їхньому скороченню. За словами Клепача, поєднання високих витрат на оборону та жорсткої монетарної політики, під якою, ймовірно, мається на увазі високий ключовий відсоток, стискає російську економіку. Ключова ставка досягла пікового значення у 21% у червні 2025 року, а нині становить 14%. Економіст прогнозує, що 2026 року реальні інвестиції в Росії скоротяться на 2,5%, тоді як 2027 року, ймовірно, взагалі не покажуть зростання. Кремль продовжує чинити тиск на Центральний банк, вимагаючи знизити ключову ставку, щоб створити видимість економічної стабільності та збільшити доступний російському оборонному сектору капітал, незважаючи на інфляційний тиск із боку бюджету, що триває. На цей раз зауважують аналітики Інституту вивчення війни. Додамо, що під час Петербурзького міжнародного економічного форуму 7 червня ще 2024 року Путін чітко окреслив своє бачення того, як Росія має перемогти у війні проти України. Його теорія ґрунтується на веденні тривалої війни на виснаження, Відповідно до цього підходу російська армія повинна мати можливість безперервно здійснювати поступове просування, водночас не дозволяючи Україні проводити контрнаступальні операції, здатні забезпечити оперативно значущий результат. Кремль також розраховує, що у тривалій війні Росія може виснажити Україну та її міжнародних партнерів і, зрештою, позбавити їх готовності продовжувати боротьбу. Як резюмують аналітики Інституту вивчення війни, Москва дедалі гостріше відчуває проблеми з підтриманням такої моделі війни, яка була проголошена ще у 2024 році, нагадаю, російські втрати перевищують темпи набору нових військовослужбовців, тоді як фінансові та матеріальні витрати продовжують зростати. Водночас Кремль намагається перевищувати тактичні здобутки російської армії, створюючи картину нібито безперервного просування на фронті. Водночас, за оцінками аналітиків, російське військове керівництво систематично водить Путіна в оману щодо реального становища на полі бою. Однією з причин цього є поширена у російській армії культура брехні, яку воєнні блогери називають красивими доповідями. Ймовірно, Путін краще розуміє економічні труднощі Росії, ніж реальну ситуацію на фронті, однак і в економічній сфері він намагається підтримувати образ стабільності, попри численні свідчення про серйозні проблеми російської економіки. Є значні докази того, що оцінка клепачем економічних проблем Росії відповідає реальності, що підриває обґрунтованість теорії перемоги Путіна, зазначається у звіті аналітиків. На цьому тлі російська ділова газета повідомила, що 2026 року російські компанії перерахували до федерального бюджету близько 4,5 мільйонів доларів так званих добровільних внесків. Ця сума приблизно у півтора рази перевищує загальний обсяг таких платежів за 2025 рік. До слова, в кінці липня The Moscow Times писала, що економіка Росії фактично зупинилася за перші 5 місяців 2026 року. ВВП зріс лише на 0,2%, що у 20 разів повільніше за показниками минулих років. Попри заклики Путіна до стимулювання інвестицій, великий бізнес, включно з Газпромом, Росатомом та Новатеком, масово скорочує витрати. Отож, нагадаю, що це була програма «Експертна платформа», і сьогодні, посилаючись на думки, зокрема, аналітики Інституту вивчення війни і головного економіста Росії Андрія Клепача, говорили про реальний стан справ із економікою у Росії, точніше, на Росії. Кремль жорстко реагує на ось таку економічну правду. Відтак, головного економіста звільнили за дзвінком згори.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа. На календарі 19 серпня, 10 ранково, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. На фронті сталося 239 боїв за добу. У Херсоні російський дрон атакував маршрутку. Четверо загиблих. У Раді очікується голосування за міністрів оборони і закордонних справ. Трамп на три дні відтермінував введення 50% мит проти Канади. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Впродовж минулої доби, 18 серпня, на фронті сталося 239 бойових зіткнень. Противник здійснив один ракетний удар із застосуванням двох ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 302 керовані авіабомби. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Крім того, загарбники застосували 11130 дронів камікадзе та здійснили 3070 обстрілів населених пунктів і позицій Сил оборони, 27 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи та 1 місце запуску безпілотних літальних апаратів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили 3 ворожі штурми. Водночас агресор здійснив 54 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, 2 з яких із застосуванням РСЗВ. Також противник завдав 5 авіаударів із застосуванням 14 КАБів. Зокрема, мовиться у ранковому зведенні Генштабу. У Херсоні російські війська атакували маршрутку дроном. Відомо про 4 загиблих і 4 поранених людей, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах. Орієнтовно о 8:50 російські окупанти атакували дроном маршрутку у корабельному районі Херсона. Внаслідок цього терористичного удару загинули 4 людей, написав Прокудін. З його слів, наразі особи жертв встановлюють відповідні служби. Ще 4 жінок дістали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні. Медики проводять обстеження та надають постраждалим усю необхідну допомогу, додав він. У Верховній Раді сьогодні очікують голосування за міністрів оборони та закордонних справ, кандидати на яких Євгеній Хмара та Андрій Сибіга. Відповідно, за поданням президента Володимира Зеленського, повідомив у середу народний депутат Ярослав Железняк. З його слів, розгляд питання міністрів у Раді очікується не відразу після початку засідання. Ще повинні зібратися 2 профільні комітети, у компетенції яких розгляд кандидатур. Процедура призначення міністра – це хвилин 30-40, десь так, по Міноборони навіть може бути довше, зазначив Железняк. Голоси сильно ніхто не збирав, зазначив нардеп і спрогнозував, що на обидві кандидатури буде десь по 260 плюс голосів. Тобто з запасом і інтриги не бачу, сказав він. Ну і додамо, 15 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце призначено тимчасовим керівником колишнього ВО голови СБУ Євгенія Хмару, ТВО голови МЗС після відставки уряду Юрія Сверденко став міністр попереднього уряду Андрій Сибіга.
0: До подій у світі.
1: Президент США Дональд Трамп відклав на 3 дні введення 50% мит проти канадських товарів, які мали набути чинності 19 серпня. Заявивши про досягнення домовленості між Вашингтоном та Оттавою, про це Трамп написав у соцмережі True Social, пише BBC. «Я призупинив дії 50% мит проти Канади, які мали набути чинності завтра вранці, на 3 дні, виходячи з того, що Канада і США за умови завершення оформлення документів уклали угоду», написав американський президент. Мита мали поширюватися, зокрема, на молочні продукти, алкоголь і меблі. За оцінкою CNN, ці категорії становлять близько 5% від загальної вартості імпорту США з Канади за минулий рік. У своєму дописі Трамп також згадав про проєкт будівництва нафтопроводу, заявивши, що він може повстати з могили. У 2021 році тодішній президент США Джо Байден відклав дозвіл на будівництво цього нафтопроводу. Напередодні Трамп провів переговори з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Контакти відбувалися відбулися у понеділок і вівторок, Карні охарактеризував переговори як дуже делікатні та напружені. Для запровадження мит адміністрація Трампа планувала використати маловідомий закон, ухвалений США у 30-х роках минулого століття. Раніше цей закон не застосовували для введення мит. Очікувалося, що рішення Білого дому може зіткнутися із юридичними проблемами. Однак до винесення судового рішення Трамп може продовжувати застосовувати цей механізм. Відтермінування дає США і Канаді 3 дні для завершення оформлення домовленостей, про які заявив Трамп. Подальша доля 50% мит залежатиме від завершення переговорів та оформлення відповідних документів. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
3: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: 10 ранкова, 8 хвилин уже як по ній. Продовжуємо далі наш інформаційний радіосніданок із свіжими синоптичними прогнозами. Отож, синоптики стверджують, що найближчі дні обіцяють бути яскраво сонячними і доволі теплими. Щоправда, сьогодні нас очікуватиме прохолода в максимально теплих і комфортних. Одночас 22-23 градуси, покаже термометр, увечері 19 вище нуля. Опади мало ймовірні, станом на цю годину заявляють синоптики, і впродовж усього дня стверджують, за вікном переважатиме сонячна погода. Ну а завтра максимально теплих 29-30 градусів, покаже термометр, 21-24 вище нуля, на ранок і на вечір відповідно. Теж за вікном, як переконують синоптики, пануватиме сонячна погода, обійдеться без жодних опадів, 741 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 50-60% відносно вологість повітря, вітер змінного напрямку 4-5 метрів на секунду буде його швидкість.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

із афішою. Продовжуємо цю 10-ту ранкову, 20 хвилин уже як по ній. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років, ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Піцерія «Крафт» шукає піцайола та оператора, місто Сокаль, вулиця Героїв УПА 14. Телефонуйте та приєднуйтеся до команди 067 278 77 75. Повторюю, 067 278 77 75. Інформація.

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Як НАТО готується до потенційних загроз з боку Росії, говоритимемо далі у програмі «Світові хроніки». Більд показало план та мапи, як НАТО зупинятиме армію Путіна під час нападу. Чому ця новина не є таємницею, теж будемо говорити далі. НАТО дедалі ретельніше готується до можливого нападу з боку Росії. Альянс розробив конкретний план на випадок вторгнення Володимира Путіна в Європу. Про це повідомляє Більд, чия журналістка відвідала європейські та африканські підрозділи армії США. За інформацією ЗМІ, НАТО має три стратегії, про які говоримо далі, які завдаватимуть удару Росії у відповідь на вторгнення. Вони складають концепцію сухопутних військових дій НАТО, яку розробив майор США Ендрю Пінгрі. Її головні цілі – зупинити вторгнення російських військ та значно послабити Росію. Якщо війська Путіна атакуватимуть країни Балтії ракетами та безпілотниками, а потім наступатимуть танками, за прикладом того, як було в Україні, НАТО планує спочатку зупинити ракетні удари. Для цього застосовуються винищувачі, ракети та безпілотники, які мають вивести з ладу російські ракетні системи. Однією з цілей є Калінінград, колишній Кенінсберг, де розміщені численні системи ППО та ракет. Одночасно вздовж кордонів з Росією та Білоруссю створюється так звана автономна зона, яка має служити захисним бар'єром. У цій зоні з Росією боротимуться лише дрони та безпілотні військові транспортні засоби. Якщо російські солдати продовжать проникнення в цей район, їх має зупинити це озброєння, вважають у НАТО. Наступний етап – НАТО має намір атакувати всередині Росії. Спецпідрозділи мають знищити ключові військові об'єкти та постачання в Росії, серед цілей аеродроми, зброєві заводи, мости та залізниці. НАТО також планує використовувати в цій операції росіян, які протистоять Путіну. Військовий альянс планує створити так званий повітряний міст. Дрони та роботи будуть доставлені до Росії літаками. Їхня місія там включатиме знищення аеродромів та військових баз. Також НАТО наголошують, що не мають наміру завойовувати Росію. Їхньою метою є відкидання російських наступальних сил до кордону. Відтак, західні журналісти стверджують, що військові чиновники НАТО не хочуть, щоб їхні плани залишалися в таємниці, бо з їхньої точки зору стримування ворога працює лише тоді, коли супротивник точно знає, чого очікувати в разі нападу на країну НАТО. Представник оборонного відомства США розповів виданню, що ця концепція НАТО є результатом багатомісячної розробницької роботи з усього альянсу. Він також зазначає, що концепція зосереджена серед іншого на швидшому виявленні потенційних вторгнень на територію НАТО та використанні датчиків і даних у великих масштабах. Ну і нагадаємо, якщо говорити про загрозу нападу Росії на НАТО з огляду на останні новини, українська розвідка вважає, що Росія наразі становить для країн НАТО найбільшу загрозу у вигляді гібридних операцій. ОГУР припускають, що такі заходи можуть бути одним із сигналів підготовки до масштабнішого конфлікту. За оцінкою української розвідки, Росія готується до війни з НАТО до 2030 року. Тим часом The Telegraph провело власне розслідування та виявило, що Росія збудувала мережу із 10 секретних баз із пусковими майданчиками для далекобійних ударних дронів.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: ранкове відрахової свої завершальні хвилини. Ну що ж, ми фактично на низькому старті перед завершальною 11-ю ранковою, в межах якої теж рухаємося у інформаційному радіо «Сніданку». Ну а старт нової інформаційної години традиційно супроводжується в нашому ефірі свіжим випуском новин про події України і світу. До речі, вже встигли оновити наші інформаційні першоджерела, що прогнозують, що слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні. Тож про це йтиметься буквально за кілька годин у нашому, кілька хвилин у нашому ефірі.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
2: Вже не бути на цьому світі.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа. На календарі 19 серпня, 11 ранково, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Оборонний комітет одноголосно підтримав Хмару на посаду міністра оборони. Фракція «Слуга народу» підтримала кандидатури Хмари та Сибіги. Операція «Форест Гамп» НАБУ і САП показали аудіозаписи у справі з фігурантами, чинним і колишнім нардепами та посадовцями Офісу президента, і у Європі вперше прямо звинуватили Росію у навмисних запусках дронів у бік НАТО. Про це далі випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Парламентський оборонний комітет одноголосно підтримав подану президентом кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони, повідомив у середу народний депутат Ярослав Железняк у соцмережах. Комітет з питань оборони підтримав кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони за 15 одноголосно, написав Железняк. Також додамо і нагадаємо, що 15 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено тимчасовим керівником колишнього ВО голови СБУ Євгенія Хмару. І на продовження теми, фракція «Слуга народу» у Верховній Раді України зустрілася із кандидатами на посади міністрів оборони і закордонних справ Євгенієм Хмарою і Андрієм Сибігою. Про це повідомив народний депутат, очільник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Як зазначив нардеп, внесення кандидатів міністра оборони та міністра закордонних справ України є виключно компетенцією президента України. Він додав, що фракція «Слуга народу» підтримує Володимира Зеленського і запропонованих ним кандидатів. Андрія Сибігу Арахамія назвав досвідченим дипломатом, потужним членом команди, якого всі добре знають. Він не потребує додаткових рекомендацій, важливо продовжувати роботу, яку він веде давно, підкреслив нардеп. Водночас Євгенія Хмара він назвав бойовим офіцером, який неодноразово ризикував життям заради України і добре зарекомендував себе на військовій службі і виконуючи обов'язки міністра оборони. Він окреслив пріоритети роботи. Продовжувати перехоплювати стратегічну ініціативу, переносити війну на територію ворога, берегти людський капітал, розвивати технології та оборонно-промисловий комплекс. Євгеній Хмара виступає за збереження позитивних напрацювань та людей, які добре зарекомендували себе у Міністерстві оборони. Фракція поділяє його погляди і підтримуватиме його кандидатуру у залі, резюмував Арахамія. Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили відео у межах спецоперації під назвою «Форест Гамп» з викриття злочинної організації серед фігурантів у справі чини і колишні нардепи та високопосадовці ОП. На оприлюдненому відео йдеться про спецоперацію з ліквідації високорівневої корупції «Форест Гамп». Також на відео зі справи чути аудіозаписи. НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинних та колишніх народних депутатів України, до якої входили високопосадовці Офісу президента України та інші особи. Деталі згодом йдеться у підписі до відео. Раніше, 19 серпня, Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про спецоперацію з викриття злочинної організації серед фігурантів чини і колишні нардепи та високопосадовці Офісу президента.
0: До подій у світі.
1: Президентка Молдови Майя Санду стала першою серед європейських лідерів, що відкрито заявив, що Росія може навмисно спрямувати частину своїх безпілотників у повітряний простір Молдови та країн НАТО. Про це звернули увагу аналітики Інституту вивчення війни. За словами Санду, молдовська сторона може відрізнити випадковий заліт російського дрона від навмисного порушення повітряного простору, аналізуючи траєкторію його польоту. В інституті назвали цю заяву показовою, оскільки раніше жоден європейський глава держави чи високопоставлений посадовець настільки прямо не говорив про те, що Росія навмисно запускає частину своїх безпілотників у повітряний простір європейських країн. Аналітики вважають такі інциденти частиною російської кампанії, яку в інституті називають нульовою фазою. За оцінкою аналітиків, її мета – поступово створювати інформаційні та психологічні умови для можливих майбутніх провокацій проти НАТО. До таких дій інститут відносить можливі операції під чужим прапором, диверсії, створення перешкод засобами радіоелектронної боротьби та навмисні порушення повітряного простору. Таким чином, аналітики розглядають зальоти російських дронів не лише як окремі інциденти, а як можливу частину ширшої кампанії Москви з перевірки реакції європейських держав та НАТО. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо. Вже о 13:00 над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Сокаль. Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
2: Радіо Ранок на Радіо Сокаль. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну, ми тим часом констатуємо речі очевидні, впевнено, наближаємося до полудня, 11 ранкова, 6 хвилин уже як по ній, щоправда, в цій годині все ще рухаємося в межах ранкового шоу не з понеділка, далі із свіжими синоптичними прогнозами. І до моєї компанії доєдналася ще одна моя молода колега, як кажуть, одна пара голосових зв'язок добре, дві ще краще, то щонайменше мені буде легше у найближчі години моєї роботи в ефірі, тож далі про погоду, за доброю традицією, продовжуємо і цю інформаційну естафету. Максимально теплих 22-23 градуси покаже термометр сьогодні. Увечері 19 із позначкою плюс, мінлива хмарність за вікном. Ну і станом на цю годину вже нам знову ж таки прогнозують незначний дощ. Щоправда, вже у вечірній час доби 743 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря в межах 40-50%. Вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду буде його швидкість.
3: Мої вітання всім слухачам, з вами Ірина Луковецька, а зараз про погоду в Сокалі на завтра. У четвер, 20 серпня, впродовж усього дня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Зранку до самого вечора у Сокалі небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. Вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 15, а в день синоптики обіцяють максимальних плюс 29 градусів за Цельсієм. Вітер південно-західний з поривами до 7 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 743 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря протягом дня коливатиметься в межах 50-85%.
1: Ну що ж, можемо констатувати очевидні речі, що найближчі дні літо все ж таки дасть про себе чути. У плані температурних показників вони обіцяють бути високими і подекуди все ж таки без опадів не обійдеться. Тому при нагоді парасольки прихопіть із собою, а раптом вони стануть вам у нагоді.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: І з переможними новинами впевнено наближаємося фактично до екватору цієї 11-ї ранкової години. А за переможні новини традиційно дякуємо Богу і Збройним силам України. Отож, добірка саме таких під нашим прицілом в межах одноіменної програми. Отож, у російському Дзержинську лунали вибухи, під атакою міг бути завод вибухових речовин. Мовиться у наступному повідомленні. До речі, про це повідомляють джерела, зокрема російські телеграм-канали і моніторинговий канал Аксіленова Плюс. У ніч на 19 серпня, як мовиться у повідомленні, у Дзержинську Нижньогородської області лунали вибухи та повідомляли про атаку безпілотників. Після цього над містом з'явився густий дим, джерело якого могло бути на території заводу вибухових речовин імені Свердлова. Вночі Астра з посиланням на місцевих жителів повідомили про масовану атаку безпілотників на Дзержинське. Очевидці публікували відео вибухів і густого білого диму над містом. Також Аксіленова Плюс повідомив про вибухи у Дзержинську. За даними цього каналу, місцеві жителі заявляли про збиття безпілотника безпосередньо біля багатоповерхівки. Згодом Астра встановив, що ймовірно джерело масштабного задимлення розташоване на території заводу вибухових речовин імені Якова Свердлова. Завод, до речі, розташований у західній частині Дзержинська, приблизно за 5 кілометрів від багатоповерхівки, біля якої, за повідомленням, впав пошкоджений безпілотник. Ми ж додамо, що цей завод входить до військово-промислового комплексу Росії та є одним із найбільших виробників вибухових речовин у Росії. Тому недаремно сюди і завітали добрі українські дрони. Підприємство перебуває під санкціями України, Євросоюзу, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії. Отож, будемо відслідковувати цю інформацію, ну і очікувати на офіційні підтвердження щодо неї. Тим часом маємо позитивні новини від партизанів руху АТЕШ, які теж ледь не щодня інформують про свої чергові успіхи.
2: Партизани АТЕШ знищили 3 вежі зв'язку окупантів на Курщині. Партизанський рух АТЕШ заявив, що його агенти знищили 3 вежі зв'язку в Курській області Російської Федерації, які використовували російські військові для передачі інформації між підрозділами та командними пунктами. Цитую, агенти АТЕШ знищили 3 вежі зв'язку в районах населених пунктів Дар'їно, Мала Локня та Свердликево. Ці об'єкти підтримували закриті канали передачі інформації та з'єднували командні пункти окупаційних підрозділів, які діють на цій ділянці. За даними руху, знищення одразу кількох елементів мережі спричинило перебої з передачею оперативної інформації та наказів. Зокрема, як заявляє АТЕШ, це ускладнило взаємодію між 83-ю окремою гвардійською десантно-штурмовою бригадою та 1443-м мотострілецьким полком російських військ. У Русі додали, що російське командування змушене шукати тимчасові способи відновлення зв'язку. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.
1: Отож, маємо 2 переможні новини і в очікуванні перебуваємо цієї інформації, ну, але станом на зараз можемо точно стверджувати, що кепсько буде окупантам із зв'язком, якщо посилатися на повідомлення партизанів руху, а теж та і завод, де виготовляли бойові, вибухові, точніше, речовини у Дзержинську, теж, напевно, на деякий час потребуватиме, так би мовити, ремонту. Ну і завершуємо огляд переможних новин даними від Генштабу ЗСУ щодо остаточних переможних цифр. Станом на 19 серпня за добу російська армія втратила близько 1190 військових. Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України з дня повномасштабного вторгнення по 19 серпня становлять близько 1 471 160 осіб. Про це у зведенні нагадає, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Протягом доби українські військові також знищили 2 російські українські танки, 50 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, також знищено 19 наземних роботизованих комплексів, 1738 безпілотників, 427 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 1 одиницю спеціальної техніки. Ну а ми щоразу, коли чуємо ось такі переможні новини, коли звучать остаточні переможні цифри, які нам як статистику надають у Генштабі, пам'ятаємо, якою ціною і які надзусилля стоять за такими новинами і за такими цифрами. Тому пам'ятаємо про надійний тил, єднаємося, донатьмо,

0: Гаряче у комплексі «Акула мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Літо на календарі, дарма що. Відраховує воно нам фактично завершальні дні. Сьогодні 19-й день його завершального місяця. Але літній вайб у наступній музичній прем'єрі пануватиме у нашому ефірі. Дові відкриває нову сторінку творчості із літнім хітом «Сеньоріта». Власне, трек, який знаменує новий етап у творчості артиста і відкриває його слухачам з іншого боку, буквально за кілька хвилин у нашому ефірі, як йдеться у прес-релізі до пісні, Дові змінює правила гри. Після серії емоційних релізів артист виходить у новому образі, більш сміливому та харизматичному. «Сеньоріта» стає точкою переходу до нового звучання і нової естетики Дові, де менше обмежень і більше свободи, драйву та бажання просто проживати момент. «Сеньоріта» – це історія про той самий погляд, після якого зникає здоровий глузд, правила перестають мати значення, звичайна ніч перетворюється на пригоду. У центрі треку яскрава героїня, яка зачаровує своєю шаленою енергією та магнетизмом. Лихий літній вайб, ритмічне звучання та образ «Сеньоріти» створюють атмосферу свободи, коли хочеться натиснути на газ, залишити всі проблеми позаду і дозволити собі просто бути тут і зараз. Зараз цей трек про потяг, який неможливо пояснити, про хімію між двома людьми, про стан, коли одна людина стає твоєю необхідністю саме. Тому у «Сеньоріті» романтика зустрічається з драйвом та характерною для Дові емоційністю. «Сеньоріта» – це не просто нова пісня, це новий Дові. Артист залишає звичні рамки позаду і дозволяє собі експериментувати з образом, настроєм і подачею. «Сеньоріта» відкриває новий творчий розділ, у якому Дові звучить більш сміливо і впевнено. У новому образі артист постає не лише як романтичний герой, а як людина, яка готова ризикувати, грати за власними правилами та насолоджуватися життям наповну. Тож, новий етап, новий образ, нові правила, або ж їх повна відсутність, і все це на старті нового творчого етапу артиста. І перша композиція, яка його і ознаменовує, «Сеньоріта», вже звучить в межах програми «Запрем'єримо».

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: 11 ранкова, її завершальні хвилини, 54 хвилина вже цієї години на нашому годиннику. Вже на старті полудня естафету перейматиме служба інформації Радіо Сокалі свіжим випуском регіональних новин, а ми ж підбиваємо підсумки інформаційного радіо «Сніданку». Щоправда, і у наступних годинах нашого прямого ефірного мовлення будемо відслідковувати усю найголовнішу інформацію для того, аби вас оперативно інформувати про все найголовніше, бо ж пам'ятаємо, хто поінформований, той і озброєний.
1: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
2: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

19 серпня, середа, минула 12-та година у цьому випуску. Сокальська територіальна громада в очікуванні тіл загиблих героїв Ярослава Капостяка і Василя Кривулі. Добротвірська територіальна громада розпочинає розробку стратегії розвитку на 2028-2034 роки. Мелецька міська рада запрошує краян та гостей громади відзначити з ними Європейські дні добросусідства Корчмин Стаївка. У селі Добрячин правоохоронці зафіксували акт вандалізму. У неділю в Сокалі відбудеться автопробіг пам'яті героїв громади. У Шептицькому пройде хода вишиванок та з нагоди Дня Незалежності. Державна служба у справах дітей започатковує флешмоб. Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Марія Табак. Сокальщина в очікуванні на щиті тіл загиблих героїв Василя Кривулі 1971 року народження, жителя селища Жвирка, та Ярослава Капостяка 1982 року народження із села Лешків Шептицького району. Василь Кривуля родом із Жовківського району, не прожив 15 років. У 2014-му переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала підтвердження, що Василь загинув. Вічна пам'ять герою. Ярослав Капостяк, як написала Сокальська міська рада, 8 березня 2024 року був призваний на військову службу для захисту України. Підготовку проходив у селі Мала Любаша Рівненської області, а далі продовжив службу у військовій частині А-74-00 на посаді кулеметника. 19 квітня того ж 2024 року з ним обірвався зв'язок. Рідні протягом тривалого часу розшукували Ярослава, боролися за нього, зверталися до відповідних органів та робили все можливе, щоб встановити його місце знаходження. Згодом його особу було підтверджено за результатами ДНК-експертизи. 1 травня 2024 року Ярослав Капостяк загинув у місті Часів Яр Донецької області під час захисту України. Про час зустрічі тіл героїв та чин їх поховання повідомимо додатково. Вічна пам'ять і слава захисникам. Радехівська міська та Добротвірська селищна громада розпочали розробку стратегії розвитку на 2028-2034 роки, як повідомили у радах. Це один із найважливіших стратегічних документів їхніх громад. У четвер, 20 серпня, о 10-й годині відбудеться перше засідання робочої групи у Добротвірської громади, а о 14-й годині Радехівської територіальної громади за адресою проспект Відродження, 3 міста Радехів. Стратегія визначатиме основні напрями розвитку громад на наступні роки, тому надзвичайно важливо, щоб процес її підготовки був відкритим, а мешканці територіальних громад мали можливість долучитися до формування майбутнього своєї громади. Під час першого засідання планується розпочати опитування мешканців, роботу над SWOT-аналізом громади, визначенням її сильних і слабких сторін, можливостей та загроз. Результати цієї роботи стануть основою для формування стратегічного бачення, пріоритетів та цілей розвитку цих громад. У межах проєкту також передбачено розроблення стратегії розвитку громади на 2028-34 роки та плану заходів з її реалізації на 2028-30 роки, проведення стратегічної екологічної оцінки стратегії та плану заходів, розроблення плану залучення громадян до прийняття рішень, проведення конкурсу громадських ініціатив із фінансовою підтримкою проєктів, запропонованих мешканцями громади, проведення тренінгів і семінарів з питань стратегічного планування комунікацій, справедливої трансформації та залучення громадян до прийняття рішень. Минулого тижня орієнтовно 14-15 серпня на території кладовища в селі Добрячин зафіксовано жахливий акт вандалізму. Працівники КП «Комунальник» виявили близько 25 повалених та пошкоджених надмогильних пам'ятників. Про це під час наради повідомив заступник керівника підприємства Петро Василишин. КП «Комунальник» скерували відповідне звернення до правоохоронних органів для встановлення обставин події.
Причини пошкоджень та причетних осіб, окрім вандалізму, на території цвинтаря у п'ятницю та суботу виникали пожежі. Завдяки оперативній реакції рятувальників загоряння вдалося вчасно ліквідувати. Більш розширено слухайте о 17-й годині. Белзька міська рада запрошує краян та гостей громади відзначити у ці вихідні Європейські дні добросусідства. Корчмин Стаївка. У програмі заходів за українським часом о 9 годині відбудеться відкриття тимчасового кордонного переходу Корчмин Стаївка біля прикордонного знаку 702. О 10 годині богослуження до Богородиці у церкві у Корчмині. Об 11:00 зустріч гостей на кордоні. Об 11:30 проходитиме урочиста літургія біля чудотворного джерела та освят. Речення води з 13-ї години, запланований виступ офіційних гостей та концертна програма патріотичної пісні. О 19-й годині закриватимуть тимчасовий кордонний перехід Корчин-Стаївка. Ще раз нагадуємо, субота, 22 серпня, Белзька громада. У неділю 23 серпня об 11 годині відбудеться автопробіг пам'яті героїв Сокальської громади, які віддали найдорожче своє життя у боротьбі за Україну. У серпні ми вшановуємо пам'ять 20 наших земляків, серед яких Любомир Черній, Андрій Родь, Роман Шавлюк, Мар'ян Станкевич, Олександр Кней, Богдан Шелемедя, Роман Павлик, Тарас Єремко, Богдан Копець, Роман Давидюк, Іван Баштик, Вадим Рудниченко, Богдан Плахтина, Григорій Кричко, Богдан Дубик, Володимир Мельник, Тарас Хохонь, Михайло Хом'як, Олег Гейдам, Михайло Войтун. Запрошуємо мешканців Сокальської громади долучитися до автопробігу, відкласти повсякденні справи та разом вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Місце збору – площа Січових стрільців 23 серпня об 11 годині. Просимо учасників за можливості мати з собою державну символіку, атрибути, якщо є, пов'язані з полеглим героєм, фотографії, прапори з його зображенням та інші пам'ятки. Як проходитиме формування колони автопробігу? Спочатку патрульний автомобіль, далі автомобілі членів ГО на щиті. Сокальщина «Герої не вмирають» з відповідними розпізнавальними знаками, форманий одяг, номерні знаки на щиті, прапори з позначкою «Супровід героїв» і після цього автомобілі учасників автопробігу. Прохання до тих, хто має намір долучитися, дотримуватися визначеного порядку руху, правил дорожнього руху та вказівок організаторів. Після завершення автопробігу на головній площі міста Сокаль відбудеться частування бограчем, а також збір коштів на потреби громадської організації «На щиті Сокальщина. Герої не вмирають». Пам'ятаємо кожного, шануємо героїв та підтримуємо тих, хто продовжує боротьбу. Слава Україні! Героям слава! З нагоди Дня Незалежності України Державна служба України у справах дітей започатковує флешмоб «Діти Незалежної України», покликаний дати можливість дітям висловити власне бачення незалежності, свободи та майбутнього України. До участі запрошують дітей різного віку та з різним життєвим досвідом. Для цього пропонується записати коротке відео, у якому дитина продовжує фразу «Для мене незалежність – це». Готове відео опублікуйте на офіційній сторінці громади, служби чи закладу в соціальних мережах, додавши хештег «Діти Незалежності України» та позначивши офіційну сторінку Держслужби України у справах дітей. І 23 серпня у Шептицькому пройде хода вишиванок Сартобатове. Вона о 15 годині зі встановленням прапорців на Алеї Слави в центрі міста. У 16 годині розпочнеться хода, яка рушатиме від міської ради, проспект Шевченка, Центральна міська лікарня, Стара Шахтарська, далі вздовж дамби та церкви Святого Юра. О 17 годині у дворику монастиря Гуці Василян відбудеться частування та святковий концерт. Запрошуємо учасників одягнути свої вишиті строї та долучитися до заходу. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу, і нашого регіону розкажемо вже у наступних випусках. Новини до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Марія Табак.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ір, продовжуємо цю 12-ту годину, до речі, 10 хвилин вже як по ній, свіжими синоптичними прогнозами, служби інформації, традиційне спасибі за вечерну і достовірну інформаційну картину дня подій нашого регіону більш розширено. Слухайте вже о 17, 19 і 21 годині. Ну і щогодинно ми оновлюємо також і інформаційні першого джерела, котрі прогнозують свіжі синоптичні показники. Отож, чи є зміни із попередньої години, цим питанням задаємося далі. 23 максимально тепле градуси покаже термометр сьогодні. Увечері 19 із позначкою плюс. За вікном переважатиме сонячна погода із незначною захмареністю неба. І увечері слід очікувати невеликих опадів у вигляді дощу.
2: Далі про погоду в Сокалі на завтра. У четвер, 20 серпня, протягом всього дня триматиметься хмарна погода. Зранку йтиме дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. Температура повітря вночі становитиме близько 16 градусів, а в день синоптики обіцяють максимальних плюс 29 градусів за Цельсієм. Вітер південно-західний з поривами до 7 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 743 міліметрів тутного стовпчика. Відносна вологість повітря протягом дня коливатиметься в межах 50-85%.
1: А ось чи бути, чи не бути дощу? Ну, очевидно, що відповідь на це запитання ми однозначно дізнаємося вже опісля, бо, як відомо, метеорологія наука точна, але похибка тут існує десь приблизно 50%, тому інколи прогнози таки бувають недостовірними. Ну, а ми традиційно за недостовірність інформації будемо передавати відповідальність на синоптиків.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
0: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
0: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
0: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Блін, інакше і не скажеш.
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує.
5: От халепа.
4: Я просто одним словом.
5: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Ми робимо спорт доступним.
6: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
6: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: І час на невеличке свято у нашому ефірі в межах денної порції програми «Гарних вражень добрим людям на здоров'я», де і ми прагнемо заручитися вашою підтримкою, ну а ви маєте можливість проявляти свою вітальну ініціативу, не оминаючи вітальною увагою тих людей, у яких календар 19 серпня показує якусь урочисту і святкову дату. Тож, є для цього усі доступні зручні вам вітальні форми. Обирайте, яка із них пасує вам найбільше, ну а ми про них будемо вам анонсувати далі. Отож,
2: звертайтеся за номером мобільного 068-00-24-697. Повторюю, 068-00-24-697.
1: До речі, за цим номером легко і просто віднайти нас у Телеграмі чи у Вайбері, аби і тут залишити своє прохання, побажання, якусь вітальну вісточку чи щось, якесь замовлення на щось хороше в плані музичному, або ж пишіть нам у приватних повідомленнях месенджера за тегом «Радіо Сокаль». легко і просто нас віднайти у Фейсбуці.

0: Час на афішу у нашому ефірі. 12 година, 22 хвилини вже як по ній. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, або телефонуйте 063-467-1618. 063-467-1618.
1: Піцерія «Крафт» шукає піцайолу та оператора у місті Сокаль по вулиці Героїв УПА, 14. Телефонуйте та приєднуйтеся до команди за номером телефону 067-278-77-75. 067-278-77-75.
0: Інформація звучала на правах реклами.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
3: Найкращі вікна то є, що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
5: А ще сонце не заходило.

Час на невеличке свято у нашому ефірі. Вже 42 хвилина 12-ї години. Безмежно приємно у наших вітальних формах бачити не лише привітання і побажання, але і безмежні подяки людям, які своєю жертовною працею наближають довгоочікуваний день перемоги. Отож, Андрій дописує із привітом і для радіо «Сокалі» вам навзаєм. А особливі побажання, привіти і величезна подяка всім, хто допомагає ЗСУ, а особливо червоноградським поплетушкам і всім, хто миттєво виконує наші запити і відправляє на нуль. З повагою, антибіотик із ТРО поставте без обмежень. Хлопці, низький уклін і шана вам за ваш щоденний подвиг і чин. Дякуємо і поплетушкам червоноградським за їхню невтомну і непосильну працю. Ну, а гарний музичний дарунок буквально за мить у нашому ефірі від гурту «Без обмежень». Хлопці, хай Бог вас береже. Безмежно раді переадресовувати ці такі привіти. Ну і музичні подарунки, які додають, маю на увазі, що і настрою, і мотивації. Тож для вільних людей композиція про вільні люди вже у нашому ефірі. Це «Без обмежень».

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: За вікном снігопад, я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинок і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

завершальні хвилини цієї 12-ї години. Відтак, денна порція програми «Гарних вражень» теж відраховує свої останні хвилини. Якщо з огляду на якісь об'єктивні чи суб'єктивні причини ви не встигли у цій годині своїм вітаючи привітом трапити до нашого ефіру, надолужите, буде можливість вже у нашому вечірньому мовленні після 18-ї, коли й підіб'ємо вітальні підсумки цієї доби. На старті ж 13-ї повертаємося до інформаційного наповнення нашого ефіру, тож буквально за кілька хвилин свіжий випуск новин про події України і світу запропонуємо вашій увазі.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Серпня на календарі, 13-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Поки партнери вагаються щодо постачань, росіяни давно перейшли межу вседозволеності. Зеленський показав наслідки удару РФ по маршрутці в Херсоні. Заборона оренди укриттів під час воєнного стану. Рада ухвалила за основу закон. Росія заявила про обмін полоненими з Україною за формулою 103/103. Про це далі у випуску. У студії працює Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський, коментуючи черговий смертоносний удар РФ по маршрутці у Херсоні і показавши наслідки, вказав, що жорстоке російське сафарі у місті вже давно вийшло за межі того, що може уявити будь-яка нормальна людина. І наголосив на потребі утиску на агресора та поставок засобів захисту від партнерів. Жорстоке російське сафарі проти наших людей у Херсоні вже давно вийшло за межі того, що може уявити будь-яка нормальна людина. Сьогодні вранці росіяни вдарили FPV-дроном по звичайній маршрутці в Херсоні. 4 людини загинули, ще 5 поранені. Усі необхідні служби на місці з'ясовують деталі. Точно зрозуміло, що автобусом був цивільний, написав Зеленський у соцмережах. Президент вказав, що такі реалії кожного дня життя в українських прифронтових регіонах. Поки партнери вагаються щодо податкових постачань засобів захисту, росіяни давно перейшли межу вседозволеності, зазначає він. Тиск на агресора потрібен, підтримка оборонців життя потрібна. Дякую всім, хто продовжує надавати пакети допомоги та вводити нові санкції проти агресора, наголосив Зеленський. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт номер 15397, що передбачає заборону використання захисних споруд не за призначенням та розірвання договорів їх оренди під час воєнного стану. Про це повідомляє прес-служба парламенту. Даним законопроєктом також пропонується запровадити обов'язкові щомісячні перевірки, встановлення камер спостереження, розширення мережі швидкоспоруджуваних модульних укриттів у громадських місцях та відповідальність за них перешкоджання доступу до них. Відповідний законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді ще минулого місяця. Відповідно до нормативно-правового акту планується встановити, що вимоги щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів Фонду захисних споруд цивільного захисту, здійснення обліку Фонду захисних споруд цивільного захисту, визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, визначаються Державною службою надзвичайних ситуацій. Також планується встановити, що укриття, як виняток, можуть використовуватися у мирний час для господарських, культурних і побутових потреб у порядку, що визначається Кабміном. В умовах воєнного стану використання укриття для культурних і побутових потреб заборонятиметься. Окрім того, пропонується запровадити заборону на приватизацію укриттів. У Міноборони Російської Федерації стверджують, що відбувся черговий обмін полоненими з Україною, зазначають РосЗМІ. Росія та Україна провели обмін військовополоненими за формулою 103/103, цитують заяву Міноборони Російської Федерації РосЗМІ. За даними відомства, російські військовослужбовці зараз перебувають на території Білорусі. Українська сторона обміну поки не коментувала. Це була остання інформація у сьомому випуску новин, над яким працювала Ірина Луковецька. Наступний слухайте вже о 14-й годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: І, можливо, сьогодні ми таки почуємо хороші новини з приводу того, що наші хлопці повертаються додому. Будемо неодмінно тримати цю інформацію під контролем для того, аби вас про це поінформувати, як тільки но з'явиться офіційна інформація із української сторони. Тим часом і надалі продовжуємо відслідковувати усю інформаційну подієву картину України, світу і нашого регіону. Ну і, звичайно, не забуваємо і про синоптичні прогнози. Отож, станом на цю 13-ту, до речі, 7 хвилин уже як по ній, синоптики стверджують, що середа обіцяє бути змінливою хмарністю за вікном, з незначним і комфортним водночас теплом, максимально теплих 23 градуси, увечері 19 із позначкою плюс. Саме у цей час незначний дощ прогнозують нам подекуди синоптики. 743 міліметри ртутного стовпчика. Сьогодні становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря в межах 50-60%. Вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду. Буде його швидкість.
3: Далі про погоду в Соколі на завтра. У четвер, 20 серпня, упродовж усього дня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме близько 16 градусів, а в день синоптики обіцяють максимальних плюс 29. Вітер південно-західний з поривами до 7 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 743 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря протягом дня коливатиметься в межах 50-85%.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
3: Що так холодно? Стремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що вже знов хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
5: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

І кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див. Це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.

0: У програмі «Територія цікавого» ми традиційно відкриваємо маловідомі, але тим не менш такі мальовничі куточки рідної землі. Сьогодні дещо містична віртуальна мандрівка до Отроківського замку. Місце, де можна зустріти навіть привидів. Отроківський замок розташований у самому серці Хмельниччини серед подільських пагорбів і тиші річки Ушиця. Саме тут розташоване місце, яке складно назвати просто садибою. Це Отроківський замок, колишня резиденція Ігнатія Сибур-Мархутського. Це був правитель самопроголошеної Миньковецької держави.
1: Садиба Сибур-Мархутського у селі Отроків. Це не просто архітектурна пам'ятка, а фрагмент експерименту, який випередив свій час. Наприкінці 18 століття Ігнатій Мархутський отримав у спадок землі на Поділлі та проголосив їх своєю державою з власними законами, судами, школами та навіть фабриками.
0: Така навіть міні-держава, можна сказати, виникла так. Миньковецька держава – квазі-державне утворення, яке існувало як особистий соціальний та політичний проєкт його засновника. А Отроків став однією із ключових резиденцій цього унікального світу. До речі, Отроківський замок звели наприкінці 18 століття або ж перебудували на основі старіших укріплень на високому пагорбі над річкою Ушиця. Він вважався найрозкішнішою резиденцію Мархутського.
1: Комплекс охоплював панський будинок, відомий як резиденція графа Редукса, де зберігалася бібліотека зі стародруками та рукописами. Поруч розташувався простір для свят і подій, найвідомішим з яких було свято на честь богині Церери, яке сам Мархутський називав обжинками.
0: До резиденції, до речі, вела тріумфальна арка. Нагадаю, що це 18 століття. З долини Ушиці, а навколо формувався ансамбль із парком, гротами, скульптурами та слідами колишнього дендропарку. Усе це мало створювати відчуття окремого світу. Майже театральної держави, але зі своєю естетикою та ритуалами. До речі, Отроків виник у 17 столітті на місці невеликого хутора. Ймовірно, ще у литовську добу тут існувало укріплення. У 18 столітті ці землі змінювали власників. 1736 року їх придбав польський магнат Войцех Мархутський, а від 1788 маєток перейшов до Ігнатія.
1: Саме за його правління Отроків досяг найбільшого розквіту. Мархутський не лише будував резиденції, він створював систему життя, в якій скасував панщину ще 1795 року та проголосив свої землі вільними. Після конфіскації маєтку 1836 року новим власником став пан Стадницький, який утримував тут табун породистих коней. У 19-20 століттях замок неодноразово перебудовували. За радянських часів його використовували як школу та господарський склад, що значно вплинуло на первісний вигляд комплексу. Попри це, частина ансамблю збереглися. Фрагменти стін і башт, гроти, залишки парку та сама атмосфера місця, яка досі тримає історію.
0: І не знаю, що більше тут вражає – залишки, тобто фрагменти стін і башт, чи все ж таки сама атмосфера цього місця. Сьогодні, до речі, садиба перебуває у приватній власності, на її території функціонує невеликий, але атмосферний готель приблизно на 6 номерів. Ось так пожити можна і у замку 18 століття. Інтер'єри тут максимально наближені до історичних, дерев'яна підлога, кам'яні стіни, ковані деталі, старовинні меблі, каміни, грамофони та вінілові програвачі. В холі та апартаментах зібрано предмети, які створюють відчуття подорожі у часі. Це не музейна стерильність, а жива спроба відтворити атмосферу маєтку, де колись жили і приймали гостей. Отож, поринути в атмосферу минулого століття можна все ж таки і

0: сьогодні, орендувавши чи винайнявши номер у цьому музеї-готелі через дефіс. Крім того, у замку в Острокові збереглися тріумфальна арка, через яку колись виїжджали до резиденції, природні гроти у долині Ушиці, залишки парку та зимових мурів, сліди колишнього форуму та господарських споруд.
1: Усе це формує не окрему пам'ятку, а цілісний історичний ландшафт, де переплетені архітектура та природа. Остроківський замок – це не лише спадщина з Цибур-Морхоцького, а історія про спробу створити власний світ із власними правилами, який пережив свого творця та трансформувався разом із часом.
0: Сьогодні ж ми спробували відкрити таємниці цієї історії, зазирнувши у минулі століття для того, аби зрозуміти, чому атмосфера тих часів сьогодні відчутня тут так само. Ця садиба існує між минулим і сучасністю. Частково руїна, частково готель, частково легенда. Проте головне, що вона не втратила здатності вражати. І, можливо, саме це робить Отруків одним із найцікавіших місць України, де історію можна не лише побачити, а й і прожити.
2: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом. Я думаю,

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Брайан Адамс у нашому ефірі. Фактично на завершальних хвилинах цієї 13-ї музичної, буквально за кілька секунд, цю естафету музичну перейматиме Віталій Козловський. Ну і щодо інформаційної, ми теж тримаємо руку на пульсі і кожну нову годину розпочинаємо із свіжим випуском новин, чи то про події України і світу, чи то про інформаційну картину дня подій нашого регіону. Тож о 14-й годині передаватиму цю естафету колезі. У Марії на сьогодні все. Почуємося із вами вже у п'ятницю, де разом будемо підбивати робочі підсумки цього робочого тижня. Хай він буде у вас продуктивним, без зайвої метушні, без тривог. Прощається з вами ненадовго, лише до ранку п'ятниці. Бажаючи усім спокійного завершення цього робочого дня, ну і традиційно незмінної віри у те, що неодмінно все буде

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Середа, 19 серпня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Зеленський повідомив про новий обмін. З російського полону повернули ще 103 українських воїни. Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. Балістична ракета FP-7 дальністю до 300 кілометрів буде готова до завдання ударів у кінці вересня. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін і повернення із російської неволі додому 103 українських воїнів. Цитую далі. Сьогодні 103 українські воїни повернулися додому з російського полону. Це захисники зі Збройних сил Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Дякую всім нашим воїнам, які поповнювали обмінний фонд для України і своєю сміливістю забезпечують можливість повертати українців та українок додому. Вдячний команді, яка щодня працює над звільненням наших людей. Пам'ятаємо про кожного і кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо усе можливе, щоб забрати усіх наших людей додому, написав президент. Верховна Рада призначила Євгенія Хмару новим міністром оборони України. Про це стало відомо із посилання на засідання парламенту. Проєкт постанови номер 15523 про призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони підтримали 312 народних депутатів. Також Кабінет міністрів України звільнив Євгенія Хмару з посади за власним бажанням та скасував рішення про покладення на нього обов'язків очільника відомства. 14 липня Верховна Рада звільнила голову уряду Юлію Свириденко, що автоматично потягло за собою відставку всього уряду. Відповідно до статті 414 Конституції України, міністр оборони, міністр закордонних справ призначається Верховною Радою за поданням президента України. 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України замість Юлії Свириденко, яка була звільнена з цієї посади. Того ж дня Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів на чолі із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Ввечері того ж дня президент України Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони, продовживши реформувати сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, які були оговорені. 17 липня уряд призначив Євгенію Хмару заступником міністра оборони, тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони. Відповідно до статті 15 закону про національну безпеку України, міністр оборони призначається на посаду Верховною Радою за поданням президента України з числа цивільних осіб, що вже робить неможливим призначення Хмари міністром, адже це буде суперечити закону. Напередодні Хмара підтвердив, що до голосування у Верховній Раді за його кандидатуру на посаду міністра оборони він буде вже цивільною особою. Балістична ракета FP-7 дальністю до 300 кілометрів буде готова до бойового застосування наприкінці вересня цього року. Про це під час прес-конференції на виставці озброєнь DALO Industry Days у Данії заявила CEO та СТО FirePoint Ірина Терех. Відомо, що компанія FirePoint працює над двома балістичними ракетами FP-7 дальністю до 300 кілометрів. У компанії називають дешевшою відповіддю на американські Атакамс. Друга FP-9 розрахована на 800-850 кілометрів. Цього достатньо, щоб діставати до Москви. FP-7 вже проходить сертифікацію. Пуск FP-9 у компанії обіцяють до кінця року. Раніше Ірина Теренг розповідала, що балістичну програму компанія фінансує з власних грошей, жодної бюджетної гривні на конструкторські роботи виробник не отримував. Окрім балістики, FirePoint випускає далекобійні дрони FP-1 та FP-2, а також крилату ракету FP-5 «Фламінго» здатно летіти на 3000 кілометрів. Саме ці серійні вироби, кажуть у компанії, і заробляють гроші на ракетну програму. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Прогнозу погоди продовжуємо о 14 годині сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 21 градус із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 2,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо-хмарним. Також можливі опади у вигляді дрібного дощу. Вже завтра, у четвер, 20 серпня, нам слід очікувати дещо схоже синоптичне картинка. За прогнозами синоптиків, небо залишатиметься похмурим, дрібний дощ розпочнеться уранці та ближче до вечора все ж повинен припинитися. Максимальна температура завтра сягатиме 31 градуси із позначкою плюс у день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 16 до 22 градусів. Тепла вологість повітря коливатиметься від 40 до 90% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 7 метрів за секунду у південно-західному напрямку.
0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
3: Реклама. Радіо Сокаль. Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Програма «Експертна платформа» у ефірі радіо «Сокаль». Нагадую, у цій програмі ділимося думкою провідних спеціалістів про найважливіші події і явища в Україні та світі. Сьогодні говоритимемо про терор цирконами, чому Росія почала частіше застосовувати гіперзвукові ракети. Посилення ударів російськими гіперзвуковими ракетами «Циркон» по цивільних об'єктах пов'язане з втратою російським військовим командуванням точних супутникових даних. Створення перешкод для російських центрів космічного зв'язку позбавило агресора можливості якісно наводити озброєння, що змусило його перейти до тактики площадної авіагарячки та терору. Про це розповів військовий 413-го полку «Рейд», експерт «Діфенс Експрес» Іван Киричевський у коментарі «Ліга.нет». Удари українських сил по російських центрах космічного зв'язку здійснені влітку. Завдали суттєвої шкоди системі отримання ворожою армією оперативної розвідувальної інформації. Через брак точних координаційних даних про потенційні цілі російської військової машини втратили можливості ефективно застосовувати високоточну зброю за її первинним призначенням. За словами аналітиків, саме дефіцит розвідувальних відомостей з орбіти змусив військове керівництво РФ змінити підхід до вибору озброєння і цілей. Постійні проблеми з супутниковим зв'язком змушують окупантів переходити до хаотичних ударів по цивільній інфраструктурі. Припускаю, що це могла бути одна з причин, з якої росіяни могли перейти до такого от площадного терору, коли почали цирконами гатити по житлових будинках, наголосив експерт. Для ефективного наведення ракет типу «Циркон» росіянам критично необхідна постійна трансляція та оновлення супутникових даних без належної навігаційної підтримки з космосу. Застосування таких складних технологічних комплексів втрачає свою високу точність. Ракета 3М22 «Циркон» спочатку створювалася російським оборонно-промисловим комплексом як протикорабельна зброя, проте згодом була модифікована для ураження наземних цілей. Незважаючи на заявлені Кремлем характеристики щодо швидкості в 9 махів і дальності до 1000 кілометрів, реальні можливості цього озброєння під час обстрілів українських міст залишаються предметом гострих дискусій серед фахівців. Нагадаємо, Путін проговорився про слабке місце хвиленої російської ракети «Циркон». Російський диктатор визнав, що розрекламована Кремлем ракета досі має проблеми з точністю.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Середа, 19 серпня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Єдиного в Україні виробника уранового концентрату готують до об'єднання з енергоатомом. Верховна Рада ухвалила відповідне рішення. Вибори під час війни розірвуть країну зсередини. Політиком та активісти відреагували на заяву Михайла Федорова. США запровадили нові санкції проти керівництва МКС у Гаазі. Рідко відреагували. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Верховна Рада 19 серпня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт номер 15122 про корпоратизацію державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Про це повідомляє УНН. Рішення підтримав 271 народний депутат. Закон має створити умови для фінансового оздоровлення стратегічного підприємства та його подальшого приєднання до НАЕК «Енергоатом». Схід ГЗК – єдине в Україні підприємство, яке здійснює видобуток уранової руди та виробництво уранового концентрату. Після завершення реформи уряд планує сформувати вертикально інтегровану державну структуру, яка охоплюватиме весь цикл атомної енергетики від видобутку сировини до виробництва електроенергії на АЕС. Відповідно до ухваленого закону, державне підприємство «Схід ГЗК» мають перетворити на акціонерне товариство. При цьому 100% акцій нового товариства залишатимуться у власності держави. Тобто корпоратизація не означає приватизацію комбінату або продаж його приватним інвесторам. Документ визначає механізм формування статутного капіталу майбутнього акціонерного товариства, передачі йому державного майна та земельних ділянок, а також особливості функціонування підприємства під час перехідного періоду. Зміна організаційно-правової форми має дозволити надалі провести реорганізацію підприємства та інтегрувати його до структури НАЕК «Енергоатом». Водночас саме ухвалення закону Верховною Радою ще не означає, що підприємство автоматично приєднає до атомної компанії. Спочатку необхідно завершити процедуру корпоратизації, після чого можуть бути реалізовані наступні етапи реорганізації. Народні депутати, активісти та лідери думок неоднозначно сприйняли вчорашню заяву Михайла Федорова щодо необхідності проведення виборів під час війни. Так, нардеп Железняк провів опитування щодо підтримки виборів парламенту та президента під час війни і сам же на нього відповів. Одразу скажу свою позицію. Ні, вибори президента, ні, вибори Верховної Ради. Друге, нереально хоча б через Конституцію. За словами іншого нардепа від Євросолідарності Миколи Княжицького, вибори під час війни лише розколюють суспільство. Вимога проведення виборів регулярно з'являється в російських сценаріях так званого мирного врегулювання. Причина очевидна. У Кремлі розраховують, що виборча кампанія під час війни загострить внутрішні конфлікти, пересварить українців і послабить державу зсередини, написав депутат. Як заявляв раніше один з організаторів протестів Дмитро Козятинський, назвав цю інформацію вкидами, заяв про те, що Федоров думає про вибори. У нас повномасштабна війна, вибори в Україні неможливі, тому зараз говорити про них та підрахунок якихось рейтингів є політичною агітацією. Це настільки смішно виглядає, що я не уявляю, як можна взагалі зараз про це думати, наголосив він. В свою чергу радник Федорова Сергій Стерненко виступав категорично проти виборів під час воєнного стану. Вибори є неприйнятними у будь-якій формі, поки триває повномасштабна агресія. Це розірве країну зсередини, написав він.
1: До подій у світі.
2: Міжнародний кримінальний суд засудив нові санкції Сполучених Штатів проти представників суду та заявив, що такі дії ставлять під загрозу міжнародний правопорядок. Про це йдеться у заяві МКС, передає «Укрінформ». 18 серпня США запровадили санкції проти президентки МКС, японської судді Томоко Акане та старшого юриста обвинувачення громадянина Сенегалу Абдулая Сеє. У Міжнародному кримінальному суді наголосили, що переслідування суддів і прокурорів за виконання ними професійних обов'язків підриває принцип верховенства права. У суді також заявили, що продовжать виконувати свій мандат та підтримувати своїх співробітників і постраждалих від міжнародних злочинів. Державний секретар США Марко Рубіо пояснив запровадження санкцій тим, що Акане та Сеє за позицією Вашингтона брали участь у спробах МКС розслідувати або переслідувати посадовців держав, які не погоджувалися на юрисдикцію суду. Зокрема, конфлікт між адміністрацією президента США Дональда Трампа та МКС загострився через провадження щодо Ізраїлю. Суд раніше видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. США не є учасником Римського статуту і не визнають юрисдикцію МКС щодо своїх громадян. Санкції передбачають заморожування активів підсанкційних осіб у США та фактично обмежують їхній доступ до американської фінансової системи. Раніше США також запровадили санкції проти прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже в наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 15 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 2,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозом синоптиків, небо над нами залишатиметься мінливо хмарним до завершення доби. Дрібний дощ йтиме ближче до вечора, проте із невеликою силою. Вже завтра, у четвер, 20 серпня, нам слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Попри високу температуру, аж 31 градус із позначкою плюс, небо над нами буде похмурим впродовж усього дня. Зранку йтиме дрібний дощ, який припиниться лише ближче до вечора. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 16 до 22 градусів тепла, вологість повітря коливатиметься від 40 до 90% упродовж доби, максимальна швидкість вітру осягатиме 7 метрів за секунду у південному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
6: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Тепер ніхто не запитає: Україна? А де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: П'ятнадцята на студійному годиннику. Про події у світі говоритимемо у програмі «Світові хроніки». У російській Уфі після атаки дронів загорілася установка та НПЗ. Зливи на південному заході Китаю забрали життя 10 людей. Об'єднані Арабські Емірати призупинили всі торговельні та фінансові операції з Іраном. Далі про це детальніше. У Росії фіксують пожежу на НПЗ в Уфі в Башкортостані. Після атаки дронів, про це повідомила російська влада, в Уфі горить установка та НПЗ після атаки БПЛА. Про це заявив голова Башкортостану Раді Хабіров. Установка на неназваному НПЗ перебувала у ремонті, її відновлять протягом кількох днів, заявив Хабіров. Також у нас велике горіння на одному з нафтопереробних заводів. Наразі там встановлюють ступінь пошкодження, але попередньо влучило в установку, яка знаходилася у ремонті. Як завжди, будь-яке падіння перебиває труби і є невеликі збитки, думаю, протягом кількох днів.

0: все поновлять. Заявив Хабіров в російській ЗМІ, в Уфі відбувається добивання НПЗ, СУ вдало працюють. Так прокоментував подію керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у соцмережах. Щодо злив на південному заході Китаю, які забрали життя 10 людей, проливні дощі, що обрушилися на південний захід Китаю, внаслідок чого обвалився будинок та стався зсув, про це повідомила у середу державна телекомпанія CCTV, а також десятки тисяч людей були евакуйовані як запобіжний захід. Про це повідомляє Reuters. Органи запобігання стихійним лихам евакуювали 21 тисячу 784 особи після сильних злив у кількох районах на південному заході Китаю, включаючи Чэнду та 5 людей загинули у провінції Сичуань, після чого, як накопичена дощова вода спричинила обвал даху та стіни під час святкування з нагоди результатів вступу дітей до коледжів у вівторок. Про це повідомила телевізійна компанія CCTV. 3 людей загинули у будинку у повіті Чаннін провінції Сичуань, а 2 померли у лікарні, де лікували 17 поранених, але не зрозуміло, чи включили ці дані про дітей та молодь. Вранці провінція Сичуань наголосила, що цього тижня про сильні дощі також попереджають про ризики стихійних лих. За даними CCTV, зливові дощі сталися у вівторок. Вони спричинили 2 стихійні лиха, що перекрили дороги в гірських районах Гардзе та Аба. Влада розслідує причини суву на будівельному майданчику у регіоні Гуанці, який стався у понеділок, поховавши 5 людей, тіла яких пізніше витягли рятувальники. Пісок та гравій у районі високогірного каньйону можуть також продовжувати спричиняти суви, попереджає влада. З початку літа Гуанці, як і багато інших районів південного заходу Китаю, постраждали від проливних дощів. Натомість Об'єднані Арабські Емірати призупинили усі торговельні та фінансові операції з Іраном. Про це заявила директорка Департаменту стратегічних комунікацій Міністерства закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів Альфа Аль-Хамелі. Також вона підтвердила непохитну підтримку ОАЕ до діалогу, співпраці на регіональному стратегічному рівні як основних заходів забезпечення миру, стабільності та процвітання в регіоні. Крім того, Аль-Хамелі підкреслила, що з огляду на ескалацію напруженості в регіоні, яка підриває регіональний та міжнародний мир і безпеку, усі торговельні, комерційні та фінансові операції з Іраном призупинено до подальшого повідомлення. Директор департаменту ще наголосила, що ОАЕ залишається твердо відданими збереженню цілісності міжнародної фінансової системи відповідно до міжнародного права та найвищих світових стандартів.
1: Тепер ніхто не запитає: Україна? А де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 19 серпня, 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Верховна Рада України розширила права військовослужбовців. Мобілізація по-новому. Хмара розповів про спільний план із Драпатим та Генштабом. Росія передислоковує військові кораблі на Балтику, ймовірно, для захисту тіньового флоту. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У середу 19 серпня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на належну медичну допомогу, реабілітацію та протезування. Про це повідомила прес-служба Верховної Ради України. Однією з ключових змін, яку запроваджує закон, є повне збереження всіх видів грошового забезпечення військовослужбовців на час лікування та реабілітації, зокрема, якщо вони проходять їх у закладах охорони здоров'я за кордоном. Раніше військовослужбовці, які отримали поранення, травми, контузії, каліцтва або тяжкі захворювання під час захисту України, могли без перервно перебувати на стаціонарному лікуванні не довше, ніж 12 місяців. Якщо лікування тривало довше, виникав ризик припинення виплат. До завершення цього періоду військовий мав пройти військово-лікарську комісію, яка визначала б його придатність або непридатність до подальшої служби. На практиці це створювало проблеми для військових, які тривалий час лікувалися та проходили реабілітацію, особливо за кордоном. Через відсутність належного механізму дистанційного проходження ВЛК людина могла фізично не встигнути пройти комісію у встановлений термін. У підсумку, після року лікування військовослужбовець міг залишитися без грошового забезпечення, водночас не маючи змоги звільнитися зі служби й оформити передбачені виплати. Ухвалений закон має усунути цю проблему, встановивши безперервне фінансування грошового забезпечення на період лікування та реабілітації. Окрім того, закон передбачає, що реабілітаційні заходи за потреби можуть продовжуватися в довготривалому реабілітаційному періоді. Лікування та реабілітація військовослужбовців, ветеранів, звільнених з полону, а також іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу у Збройних силах України, мають здійснюватися на рівних умовах і в повному обсязі за рахунок державного бюджету. Окремо закон посилює права військових і ветеранів під час протезування. Поранені військовослужбовці, які отримали травми унаслідок бойових дій чи полону, а також особи з інвалідністю внаслідок війни, не можуть бути обмежені у виборі протезиста та підприємства, яке надаватиме послуги з протезування або ортезування відповідно до медичних призначень. Також передбачена можливість оскаржувати в судді постанову ВЛК щодо призначення ступеня придатності до військової служби. Водночас Верховна Рада доручила Кабінету міністрів протягом 3 місяців після набуття законом чинності, зокрема, підготувати законопроєкт щодо процедури реабілітації та протезування, розглянути створення постійного органу контролю якості протезування та розробити державну цільову програму «Врятуй кінцівку» на 2026-2030 роки. Уряд також має розглянути можливість запровадження довічного грошового утримання для людей, які внаслідок вибухових травм під час бойових дій отримали необоротну втрату кінцівок інших органів або їхніх функцій, що призвело до встановлення групи інвалідності 1. Новий міністр оборони Євгеній Хмара висловився про мобілізацію, яка нині має низку проблем. Він заявив, що Міноборони вже опрацьовують план мобілізації з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим та Генштабом. Про це Євгеній Хмара сказав під час виступу у Верховній Раді у середу 19 серпня. Він наголосив, що до мобілізації має бути комплексне рішення. Цитую, і потрібно розуміти, що перша складова, важлива складова – це ситуація у війську, гідне ставлення до воїнів, умови проходження служби і ведення бойових дій. Це способи відбору, набору особового складу, екіпірування, тренування, забезпечення озброєнням, здобування досвіду, виконання бойових завдань і відновлення, зазначив новий міністр. Хмара підкреслив, що план мобілізації напряму залежатиме від бачення війни. Від виконання цієї задачі ми рухаємося далі до плану мобілізації. Він прямо залежить від плану і бачення війни. Воно має бути сформовано, має бути зараз викристалізовано. Відповідно до розробленого плану буде здійснено вивчення питання, вважає він. Хмара додав, що Міноборони України опрацьовує план мобілізації разом із головкомом Драпатим та Генштабом. Після цього буде доповідь президенту Володимиру Зеленському.
0: До подій у світі.
1: Росія перекинула до Балтійського моря два бойові кораблі зі складу Північного флоту, фрегат «Адмірал Касатонов» та великий причовновий корабель «Адмірал Левченко». На Заході вважають це демонстрацією сили. Фрегат та великий протичовновий корабель, перекинуті з Північного флоту Росії у води Балтійського моря, можуть бути використані для посилення захисту тіньових танкерів Путіна. Російські кораблі були помічені поблизу німецького острова Фемарна. Газета «Кіллер» зафіксувала присутність фрегата «Адмірал Касатонов», а «Білд» прямо заявив, що фрегат разом із «Адміралом Левченком» мав захищати тіньовий флот, зазначивши, що Росія протягом місяців все частіше використовує військові кораблі для цієї мети. Есмінець «Адмірал Левченко» пройшов через протоку Фемар у збережжі Німеччини ще наприкінці липня, а фрегат «Адмірал Касатонов» пройшов через Данську протоку 12 серпня. Корабель, мабуть, вирушив з Сєвєромосковська, головної бази Північного флоту, щонайменше тижнем раніше. Це означає, що ми маємо справу не з імпровізованим жестом, а з операцією, яка триває вже давно. Та одночасно в багатьох місцях у січні 2026 року Росія відправила військовий корабель для захисту танкера «Марінер», що перевозив венесуельську нафту. У травні газета «The Guardian» повідомила, що фрегат «Адмірал Григорович» протягом кількох днів охороняв російські кораблі, що проходили через Ла-Манш. Фрегат «Адмірал Касатонов» супроводжував російські торговельні судна у Середземному морі, робить висновок «Жечпосполіта». Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо «Сокаль».
1: Ну, а ми продовжуємо 16-ту годину сьогоднішнього дня прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 741 міліметру ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозом синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. Також увечері можливі опади у вигляді дрібного дощу, схожої синоптичної картини, щоправда. Значно теплішої температури слід очікувати завтра. Небо над нами залишатиметься похмурим. День мене без опадів. Максимальна температура завтра сягатиме 31 градусу із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 16 до 22 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 7 метрів за секунду у південно-західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
4: Я просто одним словом.
5: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
6: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
0: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
6: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
0: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
6: 097-93-101-85.
7: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Програма «Афіша» в нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Піцерія «Крафт» шукає піцайолу та оператора у місті Сокаль по вулиці Героя ВПА, 14. Телефонуйте та приєднуйтеся до команди. 067 278 77 75. Повторюю. 067 278 77 75. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
5: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами. 097-93-101-85.
4: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: прокурор, знову плануючи залишити українців взимку без тепла, води та світла. Проте країни, які мають ППО та перехоплювачі до них, відмовляються допомогти Україні. Пишуть медійники. Зокрема, за інформацією Financial Times, віце-президент США Джей Венс особисто просив Володимира Зеленського не бити по танкерах біля терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму на Чорному морі біля Новоросійська. Частка американських компаній у консорціумі біля 22,5%. В адміністрації Трампа вважає, що це українські удари дестабілізують нафтові ринки та завдають шкоди американським компаніям. Україна начебто погодилася, сподіваючись отримати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот». Проте в цьому, як відомо, США нам відмовили. Тож поки Росія змітає з лиця землі українські міста, бо Київ не має чим збивати ворожу балістику, Америка просить Україну ще й не бити по танкерах по Чорному морі. При цьому заплющуючи очі на те, що це саме чергова війна проти Ірану, яку США не можуть ні виграти, ні закінчити, призвела до світової енергетичної кризи та гострого дефіциту важливих видів озброєнь, таких як перехоплювачі РАЗ-3 до Петріот. Минулого тижня президент Зеленський заявляв, що Україна має домовленості зі США про щомісячні постачання Петріотів. Проте, коли ми почнемо отримувати ракети та в яких кількостях, невідомо, адже від літа минулого року їх за європейський кошт купляли європейські країни через натовський механізм «Перл». Водночас нагадаємо, що 11 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська переговорна команда передала американській стороні пропозиції Києва. За словами глави держави, США можуть допомогти нашому захисту, передусім із ППО, тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші – готувати закінчення війни, а не затягування. Проте раніше західні ЗМІ повідомляли, що США відмовили Україні в наданні екстреного зимового пакету антибалістики із 300 патріотами, про який Зеленський просив Трампа під час особистої зустрічі в Білому домі наприкінці липня. Пізніше американський президент заявив, що перехоплювачі до «Петріот» потрібні самим Сполученим Штатам на Близькому Сході, тим самим залишивши Україну сам на сам з російською балістикою, яку нічим збивати. Додамо, що в черговій війні проти Ірану США використали 65% перехоплювачів до систем «Петріот». Наприклад, якщо ще на початку цього року на складах Пентагону було близько 2430 ракет до «Петріотів», то зараз їх залишилося біля 800. Сполученим Штатам знадобиться понад рік, щоб виробити нові ракети і поповнити запаси. Але це за умови, що не буде загострення війни на Близькому Сході і десь у світі не вибухне ще один конфлікт, резюмують аналітики Financial Times. І сьогодні їх думка звучала в межах програми «Світові хроніки», де ми знову ж таки обговорили одну із найсерйозніших проблем, з якою стикнулася Україна. Чим збивати російську балістику та які країни нам можуть у цьому допомогти?
1: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Південь, нові події. Регіональні новини.
2: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
3: Сокальська територіальна громада в очікуванні тіл загиблих героїв Ярослава Капустяка та Василя Кривулі. Радехівська та Добротворські громади розпочинають розробку стратегії розвитку на 2028-34 роки. Відбулося засідання виконавчого комітету Радехівської міської ради. У селі Добрячин правоохоронці зафіксували акт вандалізму. Балщина запрошує краян та гостей громади відзначити європейські дні добросусідства. У неділю в Сокалі відбудеться автопробіг пам'яті героїв громади. У Шептицькому пройде хода вишиванок та з нагоди Дня Незалежності України Державна служба у справах дітей започатковує флешмоб.
2: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
3: Сокальщина в очікуванні на щиті тіл загиблих героїв Василя Кривулі 1971 року народження, жителя селища Жвирка та Ярослава Капустяка 1982 року народження зі села Лешків Шептицького району. Нагадаємо, Василь Кривуля родом Жовківського району, де прожив 15 років. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, де зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала підтвердження, що Василь загинув. Вічна пам'ять герою. Ярослав Капустяк, як написала Сокальська міська рада, 8 березня 2024 року був призваний на військову службу для захисту України. Підготовку проходив у селі Мала Любаша Рівненської області, а далі продовжив службу у військовій частині А7400 на посаді кулеметника. 19 квітня того ж року з ним обірвався зв'язок. Рідні протягом тривалого часу розшукували Ярослава, боролися за нього, зверталися до відповідних органів та робили все можливе, щоб встановити місце його місцезнаходження. Згодом його особу було підтверджено за результатами ДНК-експертизи. 1 травня 2024 року Ярослав Капустяк загинув у місті Часів-Яр Донецької області під час захисту України. Про час зустрічі тіл героїв та чин їх поховання повідомимо додатково. Вічна пам'ять героям. У середу 19 серпня відбувся 77-й обмін військовополоненими між Росією та Україною. Загалом Україна повернула 103 громадян – це воїни зі Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Під час обміну із російського полону повернулися четверо жителів Львівщини, про це написав начальник Львівської ОВА Максим Козицький. За попередньою інформацією, цитуємо, серед воїнів, які сьогодні визволили з полону, є четверо жителів Львівщини. Деталі повідомимо згодом, йдеться у повідомленні. Водночас, як розповів Володимир Зеленський на своїй фейсбук-сторінці, 103 українські воїни повернулися додому з російського полону. Це захисники зі Збройних сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, серед звільнених воїни, які захищали Україну у Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, більшість із військовослужбовців мають поранення та тяжкі захворювання. Наймолодший визволений сьогодні захисник народився у 2000 році. Вік найстаршого – 59 років.
2: До інших тем.
3: Як ми вже повідомляли, Радехівська міська та Добротворська селищна громади розпочинають розробку стратегії розвитку на 2028-34 роки. Як повідомили у радах, це один з найважливіших стратегічних документів їхніх громад. У четвер, 20 серпня о 10 годині відбудеться перше засідання робочої групи у Добротворській громаді, а о 10 годині у Радехівській територіальній громаді за адресою проспект Відродження, 3, місто Радехів, 3 поверх. Стратегія визначатиме саме основні напрями розвитку громад на наступні роки, тому надзвичайно важливо, щоб процес її підготовки був відкритим, а мешканці територіальних громад мали можливість долучитися до формування майбутнього своєї громади. Розроблення стратегії відбувається у межах проєкту «Залучення громадян до справедливої трансформації вольних регіонів Львівщини», який реалізовує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки Міжнародного фонду відродження та GIZ за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Під час першого засідання планується розпочати опитування мешканців, роботу над SWOT-аналізом громади, визначенням її сильних і слабких сторін, можливостей та загроз. Результати цієї роботи стануть основою для формування стратегічного бачення, пріоритетів та цілей розвитку цих громад. У межах проєкту також передбачено розроблення стратегії розвитку громади на 2028-34 роки та плану заходів з її реалізації на 2028-30 роки. Проведення стратегічної екологічної оцінки стратегії та плану заходів, розроблення плану залучення громадян до прийняття рішень, проведення конкурсу громадських ініціатив із фінансовою підтримкою проєктів, запропонованих мешканцями громади, проведення тренінгів і семінарів із питань стратегічного планування, комунікації, справедливої трансформації та залучення громадян до прийняття рішень. Наступною розпочинатиме розробку стратегії розвитку на 2028-34 роки буде Великомостівська громада, перше засідання якої розпочнеться 26 серпня о 10 годині у сесійній залі міської ради за адресою вулиця Львівська, 44. Під час гасіння пожежі, яка виникла на території КП «Комунальник», працівник Добрячинського цвинтарю повідомив, що орієнтовно на місцевому кладовищі села Добрячин минулого тижня зафіксували дві пожежі, під час яких був виявлений акт вандалізму. Про це під час вівторкової наради, яку проводив міський голова, повідомив заступник керівника підприємства Петро Василишин. Згодом у телефонній розмові він розповів.
4: Окрім того, що були такі порушення та дії третіх осіб, також була пожежа орієнтовно 14 числа під вечір. Наш працівник, прибиральник території, слідкує за цвинтаром, фактично і виявив це. Тобто приїхали пожежники, погасили пожежу, і після того побачили, що є багато пам'ятників повалених. Це і нові, і пізнаро. Таким чином, фактично, повідомив керівництво на складах. Директор склав направо відповідне звернення до поліції для того, щоб вони перевірили дані факти, постановили причетних осіб.
3: Зазначимо, що Добрячинське кладовище перебуває на балансі КП «Комунальник», а завдяки оперативній реакції місцевих рятувальників загоряння, яке сталося у п'ятницю 14-го та повторну суботу 15 серпня, вдалося вчасно ліквідувати без пошкодження пам'ятних надгробків. Наразі відомо, що комунальне підприємство скерувало відповідну заяву до правоохоронців, аби встановити та притягнути до відповідальності осіб, які вчинили даний акт. Начальник слідчого відділу, начальник слідства Шептицького районного відділу поліції головного управління Нацполіції у Львівській області Тарас Жмура розповів, що дане звернення було зареєстровано в єдиний облік і по даному факту триває перевірка.
5: Заява прийнята, зареєстрована і проводиться перевірка по вказаній заяві. Встановлюються всі особи родичів, мається на увазі, чиї могили знаходяться на кладовищі, де є пошкоджені ті стели і все інше. З'ясовуємо всі обставини.
3: Повідомив начальник слідчого відділу, начальник слідства Шептицького районного відділу поліції Тарас Жмура. 18 серпня проходило 46-те засідання виконавчого комітету Радехівської міської ради. На порядку денному було 22 питання. Серед головного затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій міської територіальної громади на 2027-29 роки. З цього питання доповідав перший заступник міського голови Володимир Шевчук.
6: Шановні члени виконавчого комітету, на ваше увагу проект рішення про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 2029 роки. Якщо коротко, то пріоритетними галузями для публічного інвестування, що міститься в середньостроковому плані Радехівської міської територіальної громади, є наступні галузі: муніципальна інфраструктура та послуги, соціальна сфера, охорона здоров'я, освіта та наука.
3: За словами доповідача, першого заступника міського голови, відповідно, сукупний визначений обсяг публічних інвестицій з міського бюджету на 2027 рік становить 12 мільйонів та 200 тисяч гривень. Що стосується наступних років, тему продовжує Володимир Шевчук.
6: Відповідно, сукупний визначений обсяг публічних інвестицій з міського бюджету на 2027 2027 рік становить 12 мільйонів 200 тисяч гривень, на 28 рік 10 мільйонів 900 тисяч гривень, на 2029 рік 10 мільйонів 900 тисяч гривень. Дане рішення було підготовлено на основі рішення місцевої інвестиційної ради, яка відбулася 8 серпня 2026 року. Відповідно пропонується наступний проект рішення: затвердити середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій та техніки міської територіальної громади на 2027-2029 роки, що надається розпорядником коштів бюджету Одеської міської територіальної громади, забезпечити виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій та деяких територіальної громади на 2027-2029 роки.
3: Так як запитань і поправок до доповідача не було, питання поставили на голосування.
7: Голосуємо за основу і в цілому. Про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій. За 17-0-3-8 рішення прийнято.
3: Отож, 17 за, рішення прийняте. З наступного питання про схвалення прогнозу місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки та про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на поточний рік доповідала начальниця фінансового відділу Леся Прус. Тут також запитань не було. 17 за, рішення прийняті. Загалом до обіду члени виконкому погодили усі питання одноголосно. Белська міська рада запрошує краян та гостей громади відзначити у ці вихідні європейські дні добросусідства «Коршмин-Стаївка» у програмі заходів за українським часом. О 9 годині відбудеться відкриття тимчасового кордонного переходу «Коршмин-Стаївка» біля прикордонного знаку 702. О 10 годині – богослужіння до Богородиці в церкві у Корчмені. Об 11 годині – зустріч гостей на кордоні. Об 11.30 проходитиме урочиста літургія біля чудотворного джерела та освячення води. З 13-ї години запланований виступ офіційних гостей та концертна програма патріотичної пісні. О 19-й годині закриватимуть тимчасовий кордонний перехід Корчмин-Стаївка. Ще раз нагадаємо, субота, 22 серпня, Белська громада. У неділю 23 серпня об 11 годині відбудеться автопробіг пам'яті героїв Сокальської громади, які віддали найдорожче своє життя у боротьбі за Україну. У серпні ми вшановуємо пам'ять 20 наших земляків, серед них Любомир Черній, Андрій Роть, Роман Шавлюк, Мар'ян Станкевич, Олександр Кней, Богдан Шалемей, Роман Павлик, Тарас Яремко, Богдан Копець, Роман Давидюк, Іван Баштик, Вадим Рудниченко, Богдан Плахтина, Григорій Кричко, Богдан Дубик, Володимир Мельник, Тарас Хохонь, Михайло Хом'як, Олег Гейда та Михайло Войтун. Запрошуємо мешканців Сокальської громади долучитися до автопробігу, відкласти повсякденні справи та разом вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Місце збору – площа Січових стрільців, 23 серпня, 11 година. Просимо учасників за можливості мати зі собою державну символіку України, атрибути, якщо є пов'язані з полеглими героями, фотографії, прапори з їх зображеннями та інші пам'ятки. Як проходитиме формування колони автопробігу? Спочатку патрульний автомобіль, далі автомобілі членів громадської організації «На щиті Сокальщина. Герої не вмирають» з відповідними розпізнавальними знаками, формений одяг, номерні знаки на щиті, прапори з позначкою «Супровід героїв» і після цього автомобілі учасників автопробігу. Прохання до тих, хто має намір долучитися, дотримуватися визначеного порядку руху, правил дорожнього руху і вказівок організаторів. Після завершення автопробігу на головній площі міста Сокаль відбудеться частування бограчем, а також збір коштів на потреби громадської організації «На щиті Сокальщина. Герої не вмирають». Пам'ятаємо кожного, шануємо героїв та підтримуємо тих, хто продовжує боротьбу. Слава Україні! Героям слава! Нагоди Дня Незалежності України Державна служба України у справах дітей започатковує флешмоб «Діти Незалежної України», покликаний дати можливість дітям висловити власне бачення незалежності, свободи і майбутнього України. До участі запрошуються діти різного віку та з різним життєвим досвідом. Для цього пропонується записати коротке відео, у якому дитина продовжує фразу «Для мене незалежність – це головне відео». Опублікуйте на офіційній сторінці громади, служби чи закладу у соціальних мережах, додавши хештег «Діти Незалежної України» та позначивши офіційну сторінку Держслужби України у справах дітей. В неділю 23 серпня у Шептицькому пройде хода вишиванок. Стартуватиме вона о 15 годині зі встановленням прапорців на Алеї Слави у центрі міста. О 16 годині розпочнеться хода, яка рушатиме від міської ради, проспекту Шевченка, вздовж центральної міської лікарні, старої Шахтарської, вздовж дамби та церкви Святого Юра. О 17 годині у дворику монастиря отців Василіян відбудеться частування та святковий концерт. Запрошуємо учасників одягнути свої вишиті строї та долучитися до заходу. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
8: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
9: Прогнозом погоди продовжуємо 17 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 742 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення доби небо над нами залишатиметься похмурим. Також увечері можливі опади у вигляді дрібного дощу. Щодо завтрашнього дня, четверга, 20 серпня, прогнози синоптиків дещо змінилися. Якщо раніше вони обіцяли нам опади упродовж усього дня, то тепер відмінили свої прогнози і обіцяють нам бездощовий день. Максимальна температура завтра сягатиме 31 градусу із позначкою плюс. У день, уночі наші та вранці наші термометри фіксуватимуть від 16 до 22 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 90% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 7 метрів за секунду у південно-західному напрямку.
8: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Гороскопчик.
1: Що майбутнє належить тим, хто готується до нього вже зараз. І щоб належно підготуватися до найближчого майбутнього, скористаємося прогнозами астрологів. Що наобіцяли нам зорі на день прийдешній? Дізнаватимемося уже за мить у вечірньому гороскопчику.
2: Овен.
1: Не варто брати близько до серця погані

0: передчуття, які можуть охопити вас у цей час. Здебільшого вони є не більше, ніж впливом негативних зоряних енергій. Від них завтра не залишиться і сліду.
1: Телець.
0: Будь-які емоційні сплески можуть не тільки підірвати вашу нервову систему, а й забрати енергію, яка вкрай необхідна для роботи та особистого життя. Тому завтра, як ніколи, важливо тримати себе у руках.
1: Близнюки.
0: Події завтрашнього дня значною мірою залежатимуть від того, наскільки успішно вам вдасться налаштуватися на позитив. Силу відповідного мислення поки що ніхто не скасовував, і вам не варто цього робити.
1: Рак.
0: Завтра краще утриматися від активної діяльності, незалежно від того, якої сфери професійної чи побутової вона стосується. Бажано провести час, присвятивши його неквапливим і приємним заняттям, наприклад, хобі.
1: Левам
0: слід звернути увагу на слова близьких людей, навіть якщо на перший погляд вам здасться, що їхні претензії щодо вас є необґрунтованими, у них буде частка правди, тож варто до них прислухатися.
1: Діва.
0: На недружні випади оточення не варто реагувати так само. Краще вдати, що ви не почули того, що воно само вам сказало. У такому разі цим людям стане соромно і навряд чи вони продовжуватимуть чіплятися до вас.
1: Терези.
0: Завтра вам не варто втручатися в будь-які конфлікти. Навіть з огляду на вашу вроджену дипломатичність і бажання всіх перемирити, ви можете ненавмисно когось образити і, як наслідок, стати об'єктом агресії.
1: Скорпіон.
0: Найкращий спосіб уберегтися від завтрашніх неприємностей з самого ранку – скласти якомога детальніший план робочих і господарських справ та ретельно дотримуватися його. Тоді на конфлікти часу не залишиться. Якщо ви не можете повністю позбутися дратівливості, яка охопить вас завтра, спрямуйте її проти себе, точніше, проти своїх лінощів та пасивності, тоді ви зможете зробити навіть більше, ніж хотіли.
1: Козиріг.
0: Сварка, що може статися завтра, матиме доволі неприємні і тривалі наслідки, тому потрібно зробити все, щоб зберегти добрі стосунки з оточенням, особливо з рідними.
1: Водолій. Головне,
0: завтра від самого початку не налаштовувати себе на неприємності, то тоді ви не притягуватимете їх до себе, наче магнітом, і вони, оминувши вас, вирушать шукати більш чуйний і вдячний об'єкт.
1: Рибам
0: не варто спілкуватися з людьми, які викликають у них негативні емоції, а також з тими, хто має репутацію скандалістів і сварливих людей. Розмови з ними можуть зіпсувати вам настрій і надовго вивести із рівноваги.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 19 серпня, 18 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. На Львівщині викрили незаконне виробництво мінеральної води. Збитки довкіллю оцінили 2,4 мільйони гривень. У результаті ворожої атаки на Житомир загинули двоє поліцейських, щонайменше 23 людей отримали поранення. Хмара та Сибіга окреслили ключові пріоритети на посадах голів Міноборони і МЗС. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: На Львівщині правоохоронці викрили групу осіб, яка незаконно видобувала підземні води та фасувала їх у ПЕТ-пляшки. Суму завданих довкіллю збитків попередньо оцінили у 2,4 мільйона гривень. Про це повідомляє Національна поліція України. За даними слідства, у Дрогобицькому районі група осіб організувала видобуток підземних вод із водоносної свердловини без відповідних дозвільних документів, йдеться у дописі. Зокрема, за наявною інформацією, фігуранти використовували виробничі потужності колишнього заводу мінеральних вод, видобуту воду за допомогою спеціального промислового обладнання фасували у ПЕТ-пляшки, маркували етикетками торгової марки та реалізовували суб'єктам господарювання на території Львівської області. Виробництво було фактично поставлене на промислові потужності, використовувалося приміщення площею близько 1000 квадратних метрів, лінія розливу продуктивністю до 2000 пляшок об'ємом 1,5 літри на годину, а також лінія для видову ПЕТ-пляшок. При цьому, за даними слідства, фігуранти не мали необхідних дозвільних документів та не провели передбачених законом водоохоронних заходів, йдеться у дописі. У результаті така діяльність призвела до порушення режиму використання підземних вод, їх забруднення та виснаження водоносних горизонтів. Крім того, вона створила небезпеку для довкілля. За попередніми розрахунками, сума завданих збитків становить 2,4 мільйона гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили промислові лінії, а також понад 4 тисячі пляшок готової продукції об'ємом 1,5 літра. Тощо до слідчих дій залучили спеціалістів Державної екологічної інспекції у Львівській області та державного підприємства «Західукргеологія». Вони відібрали проби води для проведення лабораторних та експертних досліджень. Житомир зазнав цинічної атаки російських військ. Ворог завдав ударів безпілотниками типу «Бандероль». Цей удар забрав життя двох поліцейських. Щонайменше 23 людей постраждали. Про це повідомив тимчасово виконуючий голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе. Цитую, ворог вкотре б'є не лише по будівлях, він свідомо атакує людей, які щодня працюють заради безпеки інших. Сьогодні під ударом опинилася будівля головного управління Національної поліції у Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі на 4-му поверсі. Це ще один прояв справжньої суті російської агресії, терору, спрямованого проти людей і тих, хто їх захищає, повідомив Цуцкірідзе. За його словами, на місці працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Ми допомагаємо постраждалим, забезпечуємо безпеку людей і документуємо кожен наслідок цієї атаки. Я хочу окремо звернутися до наших поліцейських. Попри біль і втрату, ви залишаєтеся на своїх місцях. Ви продовжуєте виконувати службу, допомагати людям і тримати безпеку країни. Сьогодні загинули наші колеги. Для Національної поліції це непоправна втрата. Висловлюю щирість почуття рідним і близьким, усім постраждалим, сил і якнайшвидшого одужання, резюмував Цуцкірідзе. Міністр оборони Євген Хмара та очільник МЗС Андрій Сибіга під час виступу у Верховній Раді окреслили ключові пріоритети. Зокрема, фронт і посилення війська, розвиток оборонної промисловості, досягнення справедливого миру, європейська та євроатлантична інтеграція, збереження ідентичності та зміцнення зв'язків світового українства. Проти нас веде війну сильний ворог. Росія застосовує найбільш підступні і жорстокі методи війни. Ми знаємо про її подальші кроки, мобілізаційні плани, стратегію на осінь і на зиму. Тому будемо робити все, аби захистити Україну. максимально зменшити російський потенціал війни та примусити ворога до справедливого миру. Це завдання, яке Верховний Головнокомандувач країни поставив усім нам, сказав Хмара. За його словами, є три ключові пріоритети – фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Фронт, йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи у всіх доменах війни – на землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасно і саме та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і на захист України, а не на будь-які окремі інтереси. Тому ми адаптуємо систему забезпечення під темп війни. Працюємо також із союзниками над захистом українського неба від російської балістики. Дякую країнам, які роками підтримують нас, сказав Хмара. Він наголосив, що особливий фокус на Deep Strike і Middle Strike. Операція по новоросійську та низка успішних ударів до цього показали силу взаємодії сил оборони, виробників і державних інституцій. Української зброї буде більше, удари будуть точнішими, додав Хмара. Також він наголосив, що його завдання – спілкуватися з захисниками безпосередньо, чути командирів, чути воїнів та чути поранених. На власному досвіді я також знаю, що воїн мотивований тоді, коли відчуває повагу до себе, отримує якісну підготовку і справедливі правила служби. Розвиток оборонної промисловості, ОПК – це основа нашої сили сьогодні і нашої безпеки на роки вперед, тому наше завдання – розвивати його і нарощувати виробництво, резюмував міністр. Андрій Сибіга окреслив три ключові пріоритети роботи МЗС, зокрема досягнення справедливого миру, європейська та євроатлантична інтеграція, збереження ідентичності та зміцнення зв'язків світового українства з батьківщиною. Ми перебуваємо на визначальному етапі війни, етапі, на якому особливого значення набуває саме дипломатія. Це час нової геополітичної ролі України, але також викликів безпрецедентного масштабу. Це покладає на нас усіх особливу відповідальність, диктує логіку наших дій. Нічого важливішого за закінчення війни немає, сказав Сибіга. За словами міністра, українська дипломатія бере курс на максимальну прагматизацію та економізацію зовнішньої політики. Сибіга повідомив, що найбільш нагальним завданням в оборонній сфері є посилення повітряного щита та захист від балістики. Важливо максимально залучати союзників, аби забезпечити паритет, перевагу та асиметрію для українського війська. Щоб завершити війну, потрібна сила на полі бою та за столом переговорів. І тут дипломатія виходить на передній план. Залучення США, активна роль Європи, тиск на Москву та посилення України, нові пакети військової підтримки, пакет стримування та масштабування оборонки, наголосив міністр. Окремо він додав, що активна робота із сусідами вестиметься, ключові європейські столиці та їхні кандидати будуть проінформовані, аби якнайшвидше відкрити усі кластери для вступу України до ЄС. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 18-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 742 міліметрів ртутного стовпчика, вітер південно-західний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, упродовж дня нас очікує мінлива хмарність, опадів сьогодні більше не передбачається. Схожої синоптичної картини слід очікувати і завтра, у четвер, 20 серпня. Щоправда, буде значно тепліше. 31 градус тепла обіцяють нам синоптики завтра. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 22 до 16 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 7 метрів за секунду. У південно-західному напрямку день завтрашній мине без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77 096 627 59 77.
5: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
6: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
5: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
6: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
5: 097-93-101-85.
7: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
3: Що ж, друзі, на календарі 19-й день останнього місяця літа, 18 година, 20 хвилин після неї на студійному годиннику, і це означає, що саме час поділитися з вами приводами для тепла і гарного настрою. Сьогодні, 19 серпня, світ відзначає Всесвітній день фотографії, і це свято про вміння зупинити час, зберегти найцінніші миті та теплі спогади для майбутнього. Тож, якщо ви ще не встигли сьогодні закарбувати в пам'яті цей день, зробіть це просто зараз. Посміхніться власному відображенню або ж збережіть миті із рідними. А ще кращим способом зробити цей день пам'ятним – це, звичайно, приєднатися до нашого ефіру із добрими словами для ваших близьких у програму «Вітань». Добрим людям на здоров'я. Не втрачайте нагоди порадувати близьких чи підняти настрій собі. Даруйте щирі емоції рідним з нагоди днів народжень, ювілеїв чи важливих подій. Передавайте привіт коханим або просто замовляйте улюблену пісню для гарного настрою. Долучитися до нашого ефіру можна за звичними контактами. Номер мобільного у студії 068-20-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук месенджері. Чекаємо на ваші повідомлення та давайте творити теплі спогади разом.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Піцерія «Крафт» шукає піцайолу та оператора у місті Сокаль по вулиці Героїв УПА, 14. Телефонуйте та приєднуйтеся до команди. 067-278-77-75. 067-278-77-75. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Можиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-16-18. Повторюю. 063-467-16-18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
3: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
4: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
4: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Соколь з тобою поруч. Той, хто бачить тобі
1: дитячі страхи. Мій день, нові події. Регіональні новини.
2: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
3: Сокальська територіальна громада в очікуванні тіл загиблих героїв Ярослава Капустяка та Василя Кривулі. Радехівська та Добротворські громади розпочинають розробку стратегії розвитку на 2028-34 роки. Відбулося засідання виконавчого комітету Радехівської міської ради. У селі Добрячин правоохоронці зафіксували акт вандалізму. Балщина запрошує краян та гостей громади відзначити європейські дні добросусідства. У неділю в Сокалі відбудеться автопробіг пам'яті героїв громади. У Шептицькому пройде хода вишиванок та з нагоди Дня Незалежності України Державна служба у справах дітей започатковує флешмоб.
2: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
3: Сокальщина в очікуванні на щиті тіл загиблих героїв Василя Кривулі 1971 року народження, жителя селища Жвирка, та Ярослава Капустяка 1982 року народження зі села Лешків Шептицького району. Нагадаємо, Василь Кривуля родом Жовківського району, де прожив 15 років. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, де зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала підтвердження, що Василь загинув. Вічна пам'ять герою. Ярослав Капустяк, як написала Сокальська міська рада, 8 березня 2024 року був призваний на військову службу для захисту України. Підготовку проходив у селі Мала Любаша Рівненської області, а далі продовжив службу у військовій частині А7400 на посаді кулеметника. 19 квітня того ж року з ним обірвався зв'язок. Рідні протягом тривалого часу розшукували Ярослава, боролися за нього, зверталися до відповідних органів та робили все можливе, щоб встановити місце його місцезнаходження. Згодом його особу було підтверджено за результатами ДНК-експертизи. 1 травня 2024 року Ярослав Капустяк загинув у місті Часів-Яр Донецької області під час захисту України. Про час зустрічі тіл героїв та чин їх поховання повідомимо додатково. Вічна пам'ять героям. У середу 19 серпня відбувся 77-й обмін військовополоненими між Росією та Україною. Загалом Україна повернула 103 громадян – це воїни зі Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Під час обміну із російського полону повернулися четверо жителів Львівщини, про це написав начальник Львівської ОВА Максим Козицький. За попередньою інформацією, цитуємо, серед воїнів, які сьогодні визволили з полону, є четверо жителів Львівщини. Деталі повідомимо згодом, йдеться у повідомленні. Водночас, як розповів Володимир Зеленський на своїй фейсбук-сторінці, 103 українські воїни повернулися додому з російського полону. Це захисники зі Збройних сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, серед звільнених воїни, які захищали Україну у Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, більшість із військовослужбовців мають поранення та тяжкі захворювання. Наймолодший визволений сьогодні захисник народився у 2000 році. Вік найстаршого – 59 років.
2: До інших тем.
3: Як ми вже повідомляли, Радехівська міська та Добротворська селищна громади розпочинають розробку стратегії розвитку на 2028-34 роки. Як повідомили у радах, це один з найважливіших стратегічних документів їхніх громад. У четвер, 20 серпня о 10 годині відбудеться перше засідання робочої групи у Добротворській громаді, а о 10 годині у Радехівській територіальній громаді за адресою проспект Відродження, 3, місто Радехів, 3-й поверх. Стратегія визначатиме основні напрями розвитку громад на наступні роки, тому надзвичайно важливо, щоб процес її підготовки був відкритим, а мешканці територіальних громад мали можливість долучитися до формування майбутнього своєї громади. Розроблення стратегії відбувається у межах проєкту «Залучення громадян до справедливої трансформації вольних регіонів Львівщини», який реалізовує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки Міжнародного фонду відродження та GIZ за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Під час першого засідання планується розпочати опитування мешканців, роботу над SWOT-аналізом громади, визначенням її сильних і слабких сторін, можливостей та загроз. Результати цієї роботи стануть основою для формування стратегічного бачення, пріоритетів та цілей розвитку цих громад. У межах проєкту також передбачено розроблення стратегії розвитку громади на 2028-34 роки та плану заходів з її реалізації на 2028-30 роки. Проведення стратегічної екологічної оцінки стратегії та плану заходів, розроблення плану залучення громадян до прийняття рішень, проведення конкурсу громадських ініціатив із фінансовою підтримкою проєктів, запропонованих мешканцями громади, проведення тренінгів і семінарів із питань стратегічного планування, комунікації, справедливої трансформації та залучення громадян до прийняття рішень. Наступною розпочинатиме розробку стратегії розвитку на 2028-34 роки буде Великомостівська громада, перше засідання якої розпочнеться 26 серпня о 10 годині у сесійній залі міської ради за адресою вулиця Львівська, 44. Під час гасіння пожежі, яка виникла на території КП «Комунальник», працівник Добрячинського цвинтару повідомив, що орієнтовно на місцевому кладовищі села Добрячин минулого тижня зафіксували дві пожежі, під час яких був виявлений акт вандалізму. Про це під час вівторкової наради, яку проводив міський голова, повідомив заступник керівника підприємства Петро Василишин. Згодом у телефонній розмові він розповів.
4: Окрім того, що були такі порушення та дії третіх осіб, також була пожежа орієнтовно 14 числа під вечір. Наш працівник, прибиральник території, слідкує за цвинтаром, фактично і виявив це. Тобто приїхали пожежники, погасили пожежу, і після того побачили, що є багато пам'ятників повалених. Це і нові, і пізнору. Таким чином, фактично, повідомив керівництво на складах. Директор склав направив відповідне звернення до поліції для того, щоб вони перевірили дані факти, постановили причетних осіб.
3: Зазначимо, що Добрячинське кладовище перебуває на балансі КП «Комунальник», а завдяки оперативній реакції місцевих рятувальників загоряння, яке сталося у п'ятницю 14 та повторну суботу 15 серпня, вдалося вчасно ліквідувати без пошкодження пам'ятних надгробків. Наразі відомо, що комунальне підприємство скерувало відповідну заяву до правоохоронців, аби встановити та притягнути до відповідальності осіб, які вчинили даний акт. Начальник слідчого відділу, начальник слідства Шептицького районного відділу поліції головного управління Нацполіції у Львівській області Тарас Жмура розповів, що дане звернення було зареєстровано в єдиний облік і по даному факту триває перевірка.
5: Заява прийнята, зареєстрована і проводиться перевірка по вказаній заяві. Встановлюються всі особи родичів, мається на увазі, чиї могили знаходяться на кладовищі, де є пошкоджені ті стели і все інше, з'ясовуємо всі обставини.
3: Повідомив начальник слідчого відділу, начальник слідства Шептицького районного відділу поліції Тарас Жмура. 18 серпня проходило 46-те засідання виконавчого комітету Радехівської міської ради. На порядку денному було 22 питання. Серед головного затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій міської територіальної громади на 2027-2029 роки. З цього питання доповідав перший заступник міського голови Володимир Шевчук.
6: Є наступні фази: муніципальна інфраструктура та послуги, соціальна сфера, охорона здоров'я, освіта та наука.
3: За словами доповідача, першого заступника міського голови, відповідно, сукупний визначений обсяг публічних інвестицій з міського бюджету на 2027 рік становить 12 мільйонів та 200 тисяч гривень. Що стосується наступних років, тему продовжує Володимир Шевчук.
6: Відповідно, сукупний визначений обсяг публічних інвестицій з міського бюджету на 2027 рік становить 12 мільйонів 200 тисяч гривень, на 28 рік 10 мільйонів 900 тисяч гривень, на 2029 рік 10 мільйонів 900 тисяч гривень. 500 000 гривень. Дане рішення було підготовлено на основі рішення місцевої інвестиційної ради, яка відбулася 8 серпня 2026 року. Відповідно, пропонується наступний проект рішення. Затвердити середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій та техніки міської територіальної громади на 2029 роки, що надається. Розпорядником коштів бюджету Одеківської міської територіальної громади забезпечити виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій та техніки територіальної громади на 2027-2029 роки.
3: Так як запитань і поправок до доповідача не було, питання поставили на голосування.
7: Голосуємо за основу і в цілому. Про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій. За 17 проти 0 при 8 рішення прийнято.
3: Отож, 17 за, рішення прийняте. З наступного питання про схвалення прогнозу місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки та про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на поточний рік, доповідала начальниця фінансового відділу Леся Прус. Тут також запитань не було. 17 за, рішення прийняті. Загалом до обіду члени виконкому погодили усі питання одноголосно. Балтська міська рада запрошує краян та гостей громади відзначити у ці вихідні європейські дні добросусідства Куршминстаївка у програмі заходів за українським часом. О 9 годині відбудеться відкриття тимчасового кордонного переходу Куршминстаївка біля прикордонного знаку 702. О 10 годині – богослужіння до Богородиці в церкві у Корчмені. Об 11 годині – зустріч гостей на кордоні. Об 11.30 приходитиме урочиста літургія біля чудотворного джерела та освячення води. З 13-ї години запланований виступ офіційних гостей та концертна програма патріотичної пісні. О 19-й годині закриватимуть тимчасовий кордонний перехід Корчмин-Стаївка. Ще раз нагадаємо, субота, 22 серпня, Балтська громада. У неділю 23 серпня об 11 годині відбудеться автопробіг пам'яті героїв Сокальської громади, які віддали найдорожче своє життя у боротьбі за Україну. У серпні ми вшановуємо пам'ять 20 наших земляків, серед них Любомир Черній, Андрій Роть, Роман Шавлюк, Мар'ян Станкевич, Олександр Кней, Богдан Шалемей, Роман Павлик, Тарас Яремко, Богдан Копець, Роман Давидюк, Іван Баштик, Вадим Рудниченко, Богдан Плахтина, Григорій Кричко, Богдан Дубик, Володимир Мельник, Тарас Хохонь, Михайло Хом'як, Олег Гейда та Михайло Войтун. Запрошуємо мешканців Сокальської громади долучитися до автопробігу, відкласти повсякденні справи та разом вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Місце збору – площа Січових стрільців, 23 серпня, 11 година. Просимо учасників за можливості мати зі собою державну символіку України, атрибути, якщо є пов'язані з полеглими героями, фотографії, прапори з їх зображеннями та інші пам'ятки. Як проходитиме формування колони автопробігу? Спочатку патрульний автомобіль, далі автомобілі членів громадської організації «На щиті Сокальщина. Герої не вмирають» з відповідними розпізнавальними знаками, формений одяг, номерні знаки на щиті, прапори з позначкою «Супровід героїв» і після цього автомобілі учасників автопробігу. Прохання до тих, хто має намір долучитися, дотримуватися визначеного порядку руху, правил дорожнього руху і вказівок організаторів. Після завершення автопробігу на головній площі міста Сокаль відбудеться частування бограчем, а також збір коштів на потреби громадської організації «На щиті Сокальщина. Герої не вмирають». Пам'ятаємо кожного, шануємо героїв та підтримуємо тих, хто продовжує боротьбу. Слава Україні! Героям слава! З нагоди Дня Незалежності України Державна служба України у справах дітей започатковує флешмоб «Діти Незалежної України», покликаний дати можливість дітям висловити власне бачення незалежності, свободи і майбутнього України. До участі запрошуються діти різного віку та з різним життєвим досвідом. Для цього пропонується записати коротке відео, у якому дитина продовжує фразу «Для мене незалежність – це головне відео». Опублікуйте на офіційній сторінці громади, служби чи закладу у соціальних мережах, додавши хештег «Діти Незалежної України» та позначивши офіційну сторінку Держслужби України у справах дітей. В неділю 23 серпня у Шептицькому пройде хода вишиванок. Стартуватиме вона о 15 годині зі встановленням прапорців на Алеї Слави у центрі міста. О 16 годині розпочнеться хода, яка рушатиме від міської ради, проспекту Шевченка, вздовж центральної міської лікарні, старої Шахтарської, вздовж дамби та церкви Святого Юра. О 17 годині у дворику монастиря отців Василіян відбудеться частування та святковий концерт. Запрошуємо учасників одягнути свої вишиті строї та долучитися до заходу. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Інна Баджай, Вікторія Галишин, Дарина Корницька, Давид Лучанінов, Олеся Красько, Уляна Яців. Напевно, 2 роки він не посміхався взагалі, відколи демобілізувався в кінці 2015 року. З болем згадує мама полеглого захисника-героя Романа Коляди. Постійно замислений. Не знає, про що він думав і що його мучило. Коли йому телефонували, він казав одне слово – «Сич». То його бойовий позивний. Бойові побратими Романа дивувалися, чому саме такий позивний. Адже «Сич» – це невеликий птах розміром з галку, як сова. Має компактне тіло і щільне опірення, а Роман же навпаки – високий, кремезний, сильний хлопчина. Йому подобалося саме звучання – коротко та чітко. «Сич», пригадують побратими. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Роман Зіновійович Коляда народився 21 листопада 1982 року в місті Червоноград. Сьогодні його почесний громадянин. Навчався в гімназії номер 4 міста Червонограда. Любив читати, але найбільше його цікавила хімія. Класна керівничка і вчителька хімії Віра Гута розповідає. Роман був дуже оптимістичним, комунікабельним та товариським. Дуже полюбляв вибухонебезпечні прилади та проводити експерименти. Усміхнений та щирий. Саме таким я його завжди пам'ятатиму. Улюблений предмет в школі не зрадив і коли обрав майбутню спеціальність – хімічна технологія тогоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. З 2000 по 2005 рік навчався в Національному університеті «Львівська політехніка» і здобув кваліфікацію магістра з хімічної технології та інженерії. Тоді, у студентські роки, юнак захопився ультранаціоналістичними поглядами. Побратим і однодумець Романа Антон Петрівський називає воїна легендою націоналістичного руху Львова. На початку 2000-х років в лавах УНСО у нього було псевдо «Термінатор». І недаремно. Кремезний, спортивний, безстрашний і, що найважливіше, дуже розумний. Один із найкращих бойових машин. Перемотлувши в купу львівських проросійських елементів, розповідає Антон і додає. Рома був неймовірно позитивною людиною, скромний дуже, розумний. Він був відчайдушним бійцем, завжди готовим іти на ризик і водночас люблячим сином, вірним другом, побратимом, який завжди був готовий подати руку допомоги.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Незадовго після закінчення вишу у 2007-2010 роках молодий спеціаліст стає заступником головного технолога закритого акціонерного товариства Бахчисарайський комбінат «Будіндустрія». Згодом кар'єру свою будував в Києві. Колеги згадують Романа як спокійного, впевненого та цілеспрямованого професіонала, який був відданий своїй справі, готовий завжди допомогти, вислухати та порадити. Воїн був активним учасником акції «Україна без кучми» у 2001 році. Помаранчевої революції та революції гідності. У перших рядах бився з Беркутом. І у 2014 році одним із перших пішов добровольцем на війну у складі 54-ї окремої механізованої бригади 131-го окремого розвідувального батальйону. Старший солдат Роман Коляда нагороджений Хрестом розвідника, медаллю за жертовність і любов до України, відзначений подякою і грамотою командування. В кінці 2015 року демобілізувався, як пригадує мама. Тоді, напевно, 2 роки не посміхався взагалі. Був постійно замислений.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 24 лютого 2022 року, коли окупант пішов повномасштабною війною, Роман знову приймає виважене і свідоме рішення. Кидає добре оплачувану роботу і добровільно знову стає в стрій. На цей раз у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону роти вогневої підтримки від окремленого підрозділу УНСО, де й отримав звання «молодший сержант». Про таких людей говорять «герой» та «патріот». І ці слова – не пустий звук. Адже мало хто готовий до останнього подиху відстоювати те, що він любить настільки сильно та віддано. На полі бойових дій в зоні ризику завжди був на позитиві, згадують побратими. Рома завжди відповідав на СМС «Я живий». А коли мав свій день народження, жартував, що в нього кожен день свято і літають салюти. Жаль, більше не пожартує. Не підніме настрій, тому що він таки вмів це робити, як ніхто. І вже не відпише, що живий. І запевняють, що будуть жити і боротися за нього, маючи за честь бути колись пліч-о-пліч. На свої іменини 1 грудня 2022 року в районі села Білогорівка Бахмутського району Донецької області воїн прийняв свій останній бій. Вічний спочинок полеглий захисник віднайшов на кладовищі в селі Опільсько.

світлій пам'яті героя Романа Коляди присвячується. 1982-2022. Назавжди 40. За свою відвагу та відданість указом президента України Романа Коляду нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений у межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: чи дощ. Сокаль з тобою поруч.
1: Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська територіальна громада в очікуванні тіл загиблих героїв Ярослава Капустяка та Василя Кривулі. Радехівська та Добротворські громади розпочинають розробку стратегії розвитку на 2028-34 роки. Відбулося засідання виконавчого комітету Радехівської міської ради. У селі Добрячин правоохоронці зафіксували акт вандалізму. Балщина запрошує краян та гостей громади відзначити європейські дні добросусідства. У неділю в Сокалі відбудеться автопробіг пам'яті героїв громади. У Шептицькому пройде хода вишиванок та з нагоди Дня Незалежності України Державна служба у справах дітей започатковує флешмоб.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина в очікуванні на щиті тіл загиблих героїв Василя Кривулі 1971 року народження, жителя селища Жвирка, та Ярослава Капустяка 1982 року народження зі села Лешків Шептицького району. Нагадаємо, Василь Кривуля родом Жовківського району, де прожив 15 років. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, де зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала підтвердження, що Василь загинув. Вічна пам'ять герою. Ярослав Капустяк, як написала Сокальська міська рада, 8 березня 2024 року був призваний на військову службу для захисту України. Підготовку проходив у селі Мала Любаша Рівненської області, а далі продовжив службу у військовій частині А7400 на посаді кулеметника. 19 квітня того ж року з ним обірвався зв'язок. Рідні протягом тривалого часу розшукували Ярослава, боролися за нього, зверталися до відповідних органів та робили все можливе, щоб встановити місце його місцезнаходження. Згодом його особу було підтверджено за результатами ДНК-експертизи. 1 травня 2024 року Ярослав Капустяк загинув у місті Часів-Яр Донецької області під час захисту України. Про час зустрічі тіл героїв та чин їх поховання повідомимо додатково. Вічна пам'ять героям. У середу 19 серпня відбувся 77-й обмін військовополоненими між Росією та Україною. Загалом Україна повернула 103 громадян – це воїни зі Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Під час обміну із російського полону повернулися четверо жителів Львівщини, про це написав начальник Львівської ОВА Максим Козицький. За попередньою інформацією, цитуємо, серед воїнів, які сьогодні визволили з полону, є четверо жителів Львівщини. Деталі повідомимо згодом, йдеться у повідомленні. Водночас, як розповів Володимир Зеленський на своїй фейсбук-сторінці, 103 українські воїни повернулися додому з російського полону. Це захисники зі Збройних сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії. Серед звільнених воїни, які захищали Україну у Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, більшість із військовослужбовців мають поранення та тяжкі захворювання. Наймолодший визволений сьогодні захисник народився у 2000 році. Вік найстаршого – 59 років.
1: До інших тем.
2: Як ми вже повідомляли, Радехівська міська та Добротворська селищна громади розпочинають розробку стратегії розвитку на 2028-34 роки. Як повідомили у радах, це один з найважливіших стратегічних документів їхніх громад. У четвер, 20 серпня о 10 годині відбудеться перше засідання робочої групи у Добротворській громаді, а о 10 годині у Радехівській територіальній громаді за адресою проспект Відродження, 3, місто Радехів, 3 поверх. Стратегія визначатиме основні напрями розвитку громад на наступні роки, тому надзвичайно важливо, щоб процес її підготовки був відкритим, а мешканці територіальних громад мали можливість долучитися до формування майбутнього своєї громади. Розроблення стратегії відбувається у межах проєкту залучення громадян до справедливої трансформації вольних регіонів Львівщини, який реалізовує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки Міжнародного фонду відродження та GIZ за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Під час першого засідання планується розпочати опитування мешканців, роботу над SWOT-аналізом громади, визначенням її сильних і слабких сторін, можливостей та загроз. Результати цієї роботи стануть основою для формування стратегічного бачення, пріоритетів та цілей розвитку цих громад. У межах проєкту також передбачено розроблення стратегії розвитку громади на 2028-34 роки та плану заходів з її реалізації на 2028-30 роки. Проведення стратегічної екологічної оцінки стратегії та плану заходів, розроблення плану залучення громадян до прийняття рішень, проведення конкурсу громадських ініціатив із фінансовою підтримкою проєктів, запропонованих мешканцями громади, проведення тренінгів і семінарів із питань стратегічного планування, комунікації, справедливої трансформації та залучення громадян до прийняття рішень. Наступною розпочинатиме розробку стратегії розвитку на 2028-34 роки буде Великомостівська громада, перше засідання якої розпочнеться 26 серпня о 10 годині у сесійній залі міської ради за адресою вулиця Львівська, 44. Під час гасіння пожежі, яка виникла на території КП «Комунальник», працівник Добрячинського цвинтару повідомив, що орієнтовно на місцевому кладовищі села Добрячин минулого тижня зафіксували дві пожежі, під час яких був виявлений акт вандалізму. Про це під час вівторкової наради, яку проводив міський голова, повідомив заступник керівника підприємства Петро Василишин. Згодом у телефонній розмові він розповів.
0: Окрім того, що були такі порушення та дії третіх осіб, також була пожежа орієнтовно 14 числа під вечір. Наш працівник, прибиральник території, слідкує за цвинтаром, фактично і виявив це. Тобто приїхали пожежники, погасили пожежу, і після того побачили, що є багато пам'ятників повалених. Це і нові, і пізнагород. Таким чином, фактично, повідомив керівництво на складах. Директор склав направив відповідне звернення до поліції для того, щоб вони перевірили дані факти, постановили причетних осіб.
2: Зазначимо, що Добрячинське кладовище перебуває на балансі КП «Комунальник», а завдяки оперативній реакції місцевих рятувальників загоряння, яке сталося у п'ятницю 14 та повторну суботу 15 серпня, вдалося вчасно ліквідувати без пошкодження пам'ятних надгробків. Наразі відомо, що комунальне підприємство скерувало відповідну заяву до правоохоронців, аби встановити та притягнути до відповідальності осіб, які вчинили даний акт. Начальник слідчого відділу, начальник слідства Шептицького районного відділу поліції головного управління Нацполіції у Львівській області Тарас Жмура розповів, що дане звернення було зареєстровано в єдиний облік і по даному факту триває перевірка.
3: Заява прийнята, зареєстрована і проводиться перевірка по вказаній заяві. Встановлюються всі особи родичів, мається на увазі, чиї могили знаходяться на кладовищі, де є пошкоджені ті стели, і все інше. З'ясовуємо всі обставини.
2: Повідомив начальник слідчого відділу, начальник слідства Шептицького районного відділу поліції Тарас Жмура. 18 серпня проходило 46-те засідання виконавчого комітету Радехівської міської ради. На порядку денному було 22 питання. Серед головного затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій міської територіальної громади на 2027-2029 роки. З цього питання доповідав перший заступник міського голови Володимир Шевчук.
4: Є наступні фази: муніципальна інфраструктура та послуги, соціальна сфера, охорона здоров'я, освіта та наука.
2: За словами доповідача, першого заступника міського голови, відповідно, сукупний визначений обсяг публічних інвестицій з міського бюджету на 2027 рік становить 12 мільйонів та 200 тисяч гривень. Що стосується наступних років, тему продовжує Володимир Шевчук.
4: Відповідно, сукупний визначений обсяг публічних інвестицій з міського бюджету на 2027 рік становить 12 мільйонів 200 тисяч гривень, на 28 рік 10 мільйонів 900 тисяч гривень, на 2029 рік 10 мільйонів 900 тисяч гривень. Дане рішення було підготовлено на основі рішення місцевої інвестиційної ради, яка відбулася 8 серпня 2026 року. Відповідно, пропонується наступний проект рішення. Затвердити середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Радехівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, що надається, розпорядником коштів бюджету Радехівської міської територіальної громади, забезпечити виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Радехівської територіальної громади на 2027-2029 роки. контролю виконання рішення власне першого суду тимчасового голови.
2: Так як запитань і поправок до доповідача не було, питання поставили на голосування.
5: Голосуємо за основу і в цілому. Про затвердження середньострокового плану пріоритетів підвищених інвестицій. За 17 проти 0 при 8 рішення прийнято.
2: Отож, 17 за, рішення прийняте. З наступного питання про схвалення прогнозу місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки та про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на поточний рік, доповідала начальниця фінансового відділу Леся Прус. Тут також запитань не було. 17 за, рішення прийняті. Загалом до обіду члени виконкому погодили усі питання одноголосно. Балтська міська рада запрошує краян та гостей громади відзначити у ці вихідні європейські дні добросусідства Куршминстаївка у програмі заходів за українським часом. О 9 годині відбудеться відкриття тимчасового кордонного переходу Куршминстаївка біля прикордонного знаку 702. О 10 годині – богослужіння до Богородиці в церкві у Корчмені. Об 11 годині – зустріч гостей на кордоні. Об 11.30 приходитиме урочиста літургія біля чудотворного джерела та освячення води. З 13 години запланований виступ офіційних гостей та концертна програма патріотичної пісні. О 19 годині закриватимуть тимчасовий кордонний перехід Корчмин-Стаївка. Ще раз нагадаємо, субота, 22 серпня, Балтська громада. У неділю 23 серпня об 11 годині відбудеться автопробіг пам'яті героїв Сокальської громади, які віддали найдорожче своє життя у боротьбі за Україну. У серпні ми вшановуємо пам'ять 20 наших земляків, серед них Любомир Черній, Андрій Роть, Роман Шавлюк, Мар'ян Станкевич, Олександр Кней, Богдан Шалемей, Роман Павлик, Тарас Яремко, Богдан Копець, Роман Давидюк, Іван Баштик, Вадим Рудниченко, Богдан Плахтина, Григорій Кричко, Богдан Дубик, Володимир Мельник, Тарас Хохонь, Михайло Хом'як, Олег Гейда та Михайло Войтун. Запрошуємо мешканців Сокальської громади долучитися до автопробігу, відкласти повсякденні справи та разом вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Місце збору – площа Січових стрільців, 23 серпня, 11 година. Просимо учасників за можливості мати зі собою державну символіку України, атрибути, якщо є пов'язані з полеглими героями, фотографії, прапори з їх зображеннями та інші пам'ятки. Як проходитиме формування колони автопробігу? Спочатку патрульний автомобіль, далі автомобілі членів громадської організації «На щиті Сокальщина. Герої не вмирають» з відповідними розпізнавальними знаками, формений одяг, номерні знаки на щиті, прапори з позначкою «Супровід героїв» і після цього автомобілі учасників автопробігу. Прохання до тих, хто має намір долучитися, дотримуватися визначеного порядку руху, правил дорожнього руху і вказівок організаторів. Після завершення автопробігу на головній площі міста Сокаль відбудеться частування бограчем, а також збір коштів на потреби громадської організації «На щиті Сокальщина. Герої не вмирають». Пам'ятаємо кожного, шануємо героїв та підтримуємо тих, хто продовжує боротьбу. Слава Україні! Героям слава! З нагоди Дня Незалежності України Державна служба України у справах дітей започатковує флешмоб «Діти Незалежної України», покликаний дати можливість дітям висловити власне бачення незалежності, свободи і майбутнього України. До участі запрошуються діти різного віку та з різним життєвим досвідом. Для цього пропонується записати коротке відео, у якому дитина продовжує фразу «Для мене незалежність – це головне відео». Опублікуйте на офіційній сторінці громади, служби чи закладу у соціальних мережах, додавши хештег «Діти Незалежної України» та позначивши офіційну сторінку Держслужби України у справах дітей. В неділю 23 серпня у Шептицькому пройде хода вишиванок. Стартуватиме вона о 15 годині зі встановленням прапорців на Алеї Слави у центрі міста. О 16 годині розпочнеться хода, яка рушатиме від міської ради, проспекту Шевченка, вздовж центральної міської лікарні, старої Шахтарської, вздовж дамби та церкви Святого Юра. О 17 годині у дворику монастиря отців Василіян відбудеться частування та святковий концерт. Запрошуємо учасників одягнути свої вишиті строї та долучитися до заходу. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

0: Все норм. Живий. Скоро буду вдома.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Сто один

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Stoughton FM.
1: I'm sorry, it's complete.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Прибій вогневий. Сміх буде, плач буде, перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами, ой, відкрий

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: мислів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час,

я пішов незборимо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

між зимою і літом, що рибальський кіра і якір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні. Мудрість вона не лише

0: 101 FM. Радіо
1: Сокаль. З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову усвітишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Ей, посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. Ей, посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

плетуть удвох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачив стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Часом Геті більше не загубились. Сумку чатують, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.